0: اسیست مون یا د افغانستان همیشه امنیتی وضعیت داسې راغلی ده چې په هغې کې ښځو لپاره جای نه و. بیا هغه فرصتونه افغانه مېرمن ته چې پرې ورکړل شوی وای نه ورکوي، او یا ورته توجه شوی وای چې نه ده شوی. یعنې دا واقعا یو ضرورت ده چې افغانې مېرمنې په هره برخه کې یعنې خپل ځای تثبیت کړي او کار وکړي او لیکنه وکړي. لیکنه له ټولو نه مهم یو شی ده. تاسو وګورئ موږ د افغانو مېرمنې څه ډېرې شاهکاریانې کړي، موږ په ډېر په مستند شکل نه لرو، ډېر په یو یا دوه سطره کې د هغوی یادونه شوې. داسې هغو مېرمنې په خپل ژوند کې کومې نورې کارنامې درلودلې د دغه باره کې حتی مثلا زیات ذکر نه ده شوی. حتی دغه د میوند جګړه په هغه شکل چې څنګه روسیه بدل شو د ملالۍ په غږ پورته کولو باندې پغه دقت باندې حتی ذکر نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې دې ضرورت ده باید وشي. یو خو خپله د مېرمنو چې باید لیکنه ته مخه وکړي په هره برخه کې په هر شکل باندې چې تاسې دغه یادونه وکړله. بل دا چې دا د کورنۍ مسؤلیت هم دی چې باید دغه فرصتونه ورته برابر شي، نه دا چې ورته ممانعت وسي. باید کورنۍ په دې باندې وویاړي. تاسو وایئ چې یعنې کمی دي اصلا دا لیکوالان، هغه صاحب د فکر، هغه صاحب د قلم چې دا مختلف استعدادونه لري چې باید دوی لیکنه کې وکړي، که هغه شعري مسله وي، که هغه د نثر مسله وي، که د هغه د داستانونو لیکنې وي، که دا نور هغه وي ناولونه وي، ډېرې زیاتې دي. اما متاسفه ګمنامې دي. دغه ګمنامو ښځو لپاره داسې یو ادرس پورته کول چې دوی ته توجه وسي، مطرح سي، برجسته سي، وهڅول سي. دې ته ضرورت ده چې اول کورنۍ دوی سره همکاري کول، خپل مېرمن دا جرأت وکړي چې خپل استعداد مثلا وښي دنیا ته، بل د کورنۍ حمایت. او زه فکر کوم راتلونکي کې حکومتونه باید دې موضوع ته یو ځانګړی اهمیت قایله سي، او خو د دوی تاریخ روښانه سي، ځکه همدغه مېرمنې دي چې کولای سي چې د تاریخ رخ بدل کړي، د افغانستان تقدیر بدل کړي. څرنګه مثلا د دوی هغه اشعار، گفتار، نقد، دا مسل د ټولنې په اصلاح کې ډېره مهمه ده. متاسفانه چې د انګلیس استعمال هغه اول جنگ د افغان انګلیس دغه مسله وسلیدین وویرېدل چې افغانې مېرمنې همیشه رویه ورکوي جنګیالیو ته، او دوی برلاسي کېږي په جګړه کې. نو دوی حد اعظمي کوشش وکړي چې په ملایانو ته مراجعه وکړي، او هغوی ته وویل چې بعد افغانې مخې مېرمنې نور باید مخونه پټ کړي، ځکه چې مختلف مذهب و دین و رواج داسې سخت کړل تر څو پورې افغانې مېرمنې روپوشتل سي، او دوی باید دې نه شي چې جنګیالیو ته روحیه ورکړي. نو زه فکر کوم چې د افغاني ټولنې د اصلاحات لپاره، د پیاوړتیا لپاره، د پرمختګ لپاره واقعا د افغان مېرمنو لیکنه او فرهنګي فعالیتونه به ډېر یو کلیدي رول ولري، او په دې هیله چې راتلونکي حکومتونه دې مسلې ته یو ځانګړی توجه وکړي.
1: ډېره مننه. البته د یادونې وړ ده چې دغه نقش بیا په ولسي او شفاهي ادبیاتو کې ډېر پیاوړی دی. شاید په نړۍ کې دغسې بډای شفاهي ادبیات چې افغان مېرمنو پنځولي، لکه په لنډیو، نارو، غاړو کې، او ټول څه یې پکې رانغاړلي دي، له خپل فطري او د مینې او د محبت له مسلو نیولې تر حماسو پورې، زموږ حماسي لنډۍ کمی نه دي. هغه لنډۍ چې نارینه د وطن د ساتنې او د ملي مسایلو کې د جرأت ورکولو دپاره ویل شوي دي، په زرګونو دي، تر سنګرونو پورې مېرمنې ژمنې کړي دي چې خپلو مینو سره به تر سنګرونو پورې ځي، او سنگر ته پاس به اوبه دا ورخیژوي نه، او تر دې بریده پورې دغه نیمګړتیا په شفاهي ادبیاتو کې ډکه شوې ده. مګر همدغه شفاهي ادبیات موږ سم نه دي راټول کړي، موږ سم نه دي نشر کړي، موږ هغه ډول چې باید ځلولي وای نه مو دي ځلولي. مننه تاسو ته. بیرته راځو ښاغلی جهاني، چې بیرته راشو د میوند جګړې ته. د میوند جګړه په ډګر کې، لکه د افغانستان د تاریخ سنت چې دی، په ډګرونو کې موږ قرباني ورکړې، افغانانو وینې بهیدلې دي او جګړه ګټل شوې، اما سیاسي ګټه بیا نورو کړې ده. د میوند تر جګړې وروسته څه پېښ شول؟ انګریزانو څه ومنل؟ امیر عبدالرحمن خان او د غازی ایوب خان مخالفتونه او جګړې چیرته ورسیدې؟ آیا تر دغه جګړې وروسته موږ سیاسي ګټه هم درلوده؟
2: بالکل سیاسی ګټه خو دغه د انګریزانو شکست په خپل سیاسی ګټه ده، دغه افتخار ترلاسه کول په خپل سیاسی ګټه ده، خو داسې پیښه شول چې ایوب خان باید د کندهار د معاصرې پر ځای باندې حرکت کړی وای، د کابل و خواته چې باید کابل یې فتح کړی وای. خو البته ځینې مورخین په دې عقیده دي چې دا که دا کار کولی سوی، خو زه په دې عقیده یم چې دا به د ایوب خان دپاره دغه وای مشکله وای چې عین تر کابل پورې ځان رسولی وای، په مخ کې د انګریزانو خورا ډېرې قواوې پرتې وې. او ایوب خان البته خپل وخت بیخي ډېر تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت په مذاکراتو باندې ضایع کوي، او هغه هم د داسې یوه مېرمنې د لارې مذاکرات کوله چې هغه په خپله د انګریزانو سره دغه وه دوسته وه، چې هغه بیبي هوا نومېږي. بیبي هوا د سردار رمدل خان چې د سردار میردل خان ورور و، د هغه کونډه وه. دغه دوه درې څلور جوابونه چې د سردار ایوب خان او د بیبي هوا ترمنځ رد بدل کیږي، او بیبي هوا د مکتوبونه سپاري و انګریزانو ته، او بیرته بیا د هغه جواب را رسوي. په دغه وخت کې انګریزانو وکولی سوای چې د کابل څخه دغه راوکي جنرال رابرټس چې د دوی عمومي قومندان و، د کابل څخه حرکت راوکي مخ پر دغه باندې پر کندهار باندې. البته د ډیرو زیاتو قواوو سره، دونو قواوو سره پر کندهار باندې حرکت راوکړي، چې په هغه وخت کې د امیر د سردار ایوب خان دپاره تقریبا غیر ممکنه وه چې د دونه غټې قوې مخه یې ونیسي. نو سردار ایوب خان د کندهار محاصره پرېښول و، د بابا ولي و خوا کې یا د پیر پایمال و خوا کې پناه یوړل، چې هغه د غره و شاته و په باغونو کې و. مګر د جنرال رابرټس سره دونه زیاتو قواوو ورسره وه چې دونه زیات توپچو قوه ورسره وه چې د غره د سره څخه د پیر پایمال باغونه ټوله وویشتله، او ایوب خان تقریبا کلي شکست پکی، او بیرته دغه ته پر شا سو، هرات ته پر شا سو. ایوب خان دا جنگ د میوند څخه وروسته د کندهار جنگ بایلوي، او د هغه څخه وروسته بیا د عبدالرحمن خان غوندې یو جنرال سره چې اتره د پلار شېر علي خان ته لا شکستونه ورکړي وو، د هغه سره په کندهار کې مخامخ شو. د هرات څخه بیرته پر کندهار باندې لشکرکشي وکړله، په دې کې عبدالرحمن خان دغه سو بریالی سو، او ایوب خان مجبور سو چې ایران ته وتښتي، او د تل دپاره د مقاومت څخه د چا لاس واخلي. یعنی موږ دومره زیات سیاسي تاوان په میوند په جنگ کې نه دی کړی. البته ایوب خان تاوان وکړي، ایوب خان شکست وکړي، ایوب خان لاړی ایران ته، د ایران څخه لاړی هندوستان ته، ولې قدرت د امیر عبدالرحمن خان لاس ته ورغی. او معاصر افغانستان چې دی، دا د عبدالرحمن خان د تورې و، د عبدالرحمن خان د تدبیر محصول دی، که څه هم چې عبدالرحمن خان هم په خپله زمانه کې د تمرکز د مرکزیت د جوړولو په لاره کې د بې ځایه او ډېر زیات استبداد څخه کار واخیستی. هغه د عبدالرحمن خان خپل دغه دی ظلم و استبداد دی، ولې نتیجه چې وه، نتیجه دغه مثبته وه. مثبته دا چې د بدخشان څخه تر نیمروزه پورې ټول افغانستان یوه ټوټه کوي، او پر عصري لاره باندې یې دغه کې برابر کوي. داسې ډېر زیات سیاسي تاوان موږ د میوند د جنګ څخه وروسته نه دی کړی.
1: جهانیزم ډیر لاند په دې ځای کې د دغه سي ازادي بخونکو جګړو یو لوی مشکل په خپل د داخلي ځواکونو کورنۍ جګړې وي. معمولا په دې کې د انګریزانو لاس هم وو د په یو ډول نه په یو ډول به یې هغه ازادي بخونکي جریانونه چې د انګریز په ضد به یې جګړې کولې دوی به بیا په خپلو منځو کې ښکیل کړل، یا د قدرت یا د پیسو یا د نورو په څیر. آیا د کورنۍ جګړې د دوو د تره زامنو ترمنځ جګړې چې دواړو خواو ته ډېر افغانان هم ووژل شول، دا په خپله یو سیاسي ماته نه ده؟
2: سیاسی ما تیز ځکه نه بولم چې دا د افغانانو په دغه کې په نهاد کې دا جګړې دغه وې پرتې وې، هم تربورګلوي او هم د قدرت لپاره جګړې دا په افغانستان کې دننه موجودې وې. البته انګریزانو هر وخت په دې کې شیطانت کړی دی، مګر زه په دې عقیده یم چې تر څو پورې په یو وطن کې په خپل د داخلي جنګو دپاره توم نه موجود نه وي، د داخلي جنګو دپاره راپارولو دپاره زمینه موجود نه وي، نو د انګریزانو دپاره بیا مداخله یو نوکي هغه د مشکله ده. خو کله چې عبدالرحمن خان قدرت ته رسیږي په دغه وخت کې محمد جان خان وردګ چې ډېر لوی جنرال و د دوهم جنګ په وخت کې ملا مشک عالم چې ډېر لوی چا خبره سپاه سالار د غازیان و په دوهم جنګ کې، او دغه ډول نور سرداران او دغه دي لکه د کنر سیدان دي، دا کسان د دغه په مقابل کې دریږي، د عبدالرحمن خان په مقابل کې دریږي. او عبدالرحمن خان مجبور دی چې د خپلو عریفانو د وهلو دپاره لکه سردار ایوب خان، لکه خپل د کاکا زوی سردار ماجد خان چې په مزار کې وو، لکه غازی محمد جان خان، لکه ملا مشک عالم او دغه ډول نور، لکه عبدالرحمن خان چې وایي هر ملا و هر پیر و هر خان خپل ځان ته پاچا وایه، دا ټول قواوې د عبدالرحمن خان په مقابل کې ولاړې دي. عبدالرحمن خان مجبور دی چې د خپل سیاسي قدرت د ټینګولو دپاره یا د مرکزیت د منځته راوړلو دپاره د دې ټولو قواوو سره وجنګېږي. دا د جنګ په نتیجه کې دا جنګونه نه دي راپیدا شوي، جنګ افغانانو وګټي، انګریزان یې پسې واخیستل او افغانان فاتح دي، او په ایواز کې موږ ته دغه راغي او عبدالرحمن خان راغي. نو زما په عقیده باندې داسې ډېره لویه سیاسي ماته نه وه، البته سیاسي مشکلات موجود وه او سیاسي جګړې په دغه کې موجود وې، په نهاد کې موجودې وې، د دې څخه دغه نه وه، دې څخه چاله نه وه.
1: مېرمن کړو خیل، ښاغلي جهاني یوې عجیبې پېښې ته اشاره وکړه، او هغه رښتیا هم د بی بی هوا د نقش مسله وه. البته دا متاسفانه چې په منفي جهت کې د سدوزو په دوره کې تر احمد شاه بابا را دې خوا ته، بیا وروسته د بارکزو په دوره کې حتی تر وروستیو کلونو پورې په دربار کې د ملکو یا د میرمنو نقش ډیر مهم ګڼل شوی دی، اما همیشه د پردې تر شا. د چا زوی باید ولیعهد شي، میندو یا ملکو په ولیعهد عهدۍ او بیا په واک ته په رسیدو د خپلو زامنو باندې په رقابت بوختې وي. حتی د ښځو ډیپلوماسي په دغه وخت کې د کورنیو ترمنځ په دربار کې دا ډیره مهمه وه، هم د دوست محمد خان په زمانه کې او هم راوروسته دا، اما دا هم نه دي راخیستل شوي. آیا فکر نه کوئ چې په تیرو درې حداقل تیرو درېو کلونو کې یا په درېو پیړیو کې د دربارونو دننه د میرمنو نقش په دربارونو کې په حرم سرایونو کې د هغوی سیاسي ونډه او په افغانستان باندې تاثیر، دا خپله د څېړنې جالبه موضوع نه ده چې د میرمنو یو ټیم یې باید وکړي او د تاریخ دغه تیاره اړخ روښانه کړي؟
0: کاملا، دا ډېره مهمه مسله ده. زیات هغه مسایل دي چې ستاسو خبر چې په داخل د حرم کې شوی ده، یا مثلا په خپله چې تاسې شاو یا امیر د وختو دغه هغه ته ډېرې مثبتې مشورې ورکول شوي دي، یا هغه ته همکاریانې جلب شوي، یا زیرې رشته یا ودونه په فامیل کې شوی ته څو پوری مثلا دغه پادشاهي امارات تقویه کی، اما هیڅ کلم په دغه مسائلو باندې ډېر ورته اهمیت نه ده ورکول شوی یا برچسته شوی نه دي. شاید وخت لیکوالان مثلا دا رقم یو سیستم موجود نه و چې څنګه وکړی سي چې هغه څه د امیر شاوخوا کیږي یا معلومات د مثلا د خدماو له لارې یا هغه څوک چې هلته مثلا پیش خدمت و یا کارګران و یا مثلا خپله د شاهي کورنۍ سره د هغوی نږدې اړیکې درلودلې، له هغه نه دا څه موضوعات واخیستل او هغوی څه رول لوباو د شا په مفرکت کې یا په ناکامي کې مثلا کوم کارونه شوي یا په تعین د ولایت کې. دا مسایل حتی مثلا د شاه امان الله مور څومره مثلا تلاش کولو چې مثلا زوی خپله شاه امان الله خان مثلا په قدرت باندې رسېدلي کومې کړنې کړي دي، یا مثلا د خپل د امیر میرمن شاه بوبو چې څنګه چې جهاني صاحب وویلې امیر عبدالرحمن خان ډېر یو مستبد یا مقتدر شاه و، ډېر با قدرت او ډېر خشن و، ډېر یو ساده کس نه و، ډېر یو اما څنګه شاه بوبو ځینې کړنې کولی سي حتی د سیاسي بندیان حتی په خپل سر خلاص کړي دي. نو کله چې دا مثلا شا ورته وایي چې تا دا کار ولې کړی وایي که ته شا یم زم د شا میرمن یم، دې ښځې څنګه وکړی شو چې دومره ځان خود مختار کړي سي حتی سیاسي بندیان چې د امیر په وخت کې دې وکړی شو هغوی ته نجات ورکړي. دا ډېر مهمه یا مثلا د ملکه سریا رول سي زه فکر کوم چې د افغانو میرمنو هغه سیستماتیک نهضت اصلا د ملکه سریا یعنې د امان الله له شا د شاه امان الله له شانه د هغه میرمن او حتی د هغه مور ډېر یو قوي رول درلوده چې هغه مسایلو ته چې دوی لپاره مهمه و څنګه شاه هم توجه وکړي، حتی په قوانینو کې مثلا څنګه تغییر راوړي تر وکړي. اما هېڅکله هم دغه موضوعات ته په هغه شکل باندې سي باید توجه سوی وایي یا لیکوالان دغه بحث مثلا فوکس وکړي. زه فکرم دا یوه ډېره مهمه موضوع ده، څنګه چې دغه ښځو چې مثلا حماسې کړي یا د جنګ روخ بدل کړی یا بریاوې افغان قهرمانانو ته په برخه کړي، دغو کې د ښځو ونډه یا رول چې و کله هم همتاس فکر وکړي چې زهرا د عاشقان عارفان د خپل د واده په شپه خپل میړه مثلا جنګ ته لیږي، دا ډېرې ساده خبره نه ده، یوه ستره قرباني ده. او دې ښځې حتی هغه خپل میړه مالته بلاخره هغه شهید کیږي او یا تر اخره بیا د هغې په خاطر دا ته واده نه کوي تر اخره پاتې کیږي. ان دا یوه ستره قرباني ده چې یوه میرمنې ورکړي، اما هېڅکله په هغه شکل باندې چې د دې د نه یادونه شوې وایي د دوی هغه کانتریبیوشن یا ونډه په دې بریاو کې هېڅکله په دې باندې فوکس نه شو. زه فکر کوم دا یوه مهمه موضوع ده چې واقعا دا مسل وپلټل شي یا ته بهرني استاد کې یې سره ټول شي چې د افغانو میرمنو ونډه واقعا باید برجسته شي او د دوی رول او د دوی تاثیرات.
1: ډېره مننه ښاغلی جهاني. دوه دقیقې لرو که لنډ په دې راته وغږېږي چې میراث د میوند د جګړې میراث د ملي یووالي د راتلونکي د ځوانانو دپاره یو حماسي او روحیه ورکوونکی میراث څنګه معرفي کوئ؟
2: زه ګومان کوم چې دا حماسه په افغانانو کې راهڅول یا راپارول و دې مسلې ته ضرورت نشته، په دې چې افغانان په نهاد کې د بیگانو په مقابل کې هر وخت مقاومتونه کړي دي، د مغولو په مقابل کې کړي دي، د صفویانو په مقابل کې کړي دي، د شورویانو، د امریکایانو، د انګریزانو، د هر قوت په مقابل کې درېدلي دي. خو دا یوه خبره باید په نظر کې ولرو چې تر څو پورې چې ټول افغانان لکه دغه د میوند په جنګ کې چې هراتیانو او کابلیانو او کندهاریانو په ګډه لاسونه سره ورکړل او د میوند جنګ یې وګټي، دغه راز که په ټولو جنګونو کې افغانان ټول سره یو ځای نیسي، په ټولو مشکلاتو کې سره یو ځای نیسي، افغان و، تاجک و، ازبک و او ترکمن، ټول دا خاوره د ځان ونه بولي، ټول دغه خاورې نعمتونه د ځان ونه بولي او ټول دغه خاورې غمونه د ځان ونه بولي. لکه ما چې هر وخت ویلي دي چې که د ملتونو د یو ځای کېدلو دپاره د اتحاد دپاره مشترکې منافع یا مشترکې ګټې مهمې دي، مشترک غم هم هر وخت د ټولو دپاره مهم دي.
1: یعنی یعنی تر ټولو لوی پیغام دی ملی والی د لپاره ضرورت ته چې باید د میراث او پیغام په توګه ورکړل شي. ډیره زیاته مننه قدرمن جهانی صاحب تاسو خبرې پاتې شوې. زه پوهیږم اما زموږ وخت پای ته ورسید. دا چې تاسو خبرې نیمې پاتې شوې زه بخښنه غواړم. قدرمنې شینکی کډوخیل او جهانی صاحب تاسو له حضور څخه ډیره مننه. زموږ فرهنګي سپړنه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په خدای سپارم.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر. مارسل امریش سخنگوی امور داخلی فرانکسیون حزب اتحاد نود سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند. او به افغانستان انترنشنال گفت که همکاری با طالبان برای اخراج افغانها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف می کند. او روز چهارشنبه 8 اسد در ایمیل به ایدریس چویا خبرنگار افغانستان انترنشنال گفت که حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج می کند که در این کشور مرتکب جرم نشدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 7 اسد 31 پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.
7: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: اینا

افغانانو د انګریزي ښکېلاک په وړاندې درې لوی جګړې کړې او درې واړه جګړې د نیواکرو انګریزانو په ماته او شړلو پای ته رسولې. خو د میوند جګړه تر نورو ډېره د خلکو پر ژبه ده. ولې؟ د دې جګړې اتلان زیات وو، خو میوندۍ ملالې د افغان میرمنو د تاریخ د اتلولۍ اسطوره جوړه کړه. د میوند جګړه د خپل ستراتیژیک اهمیت له مخې مشهوره ده، که د سیاسي پایلو له نظره او یا هم په ادبیاتو کې د هغې د حماسي داستان د بیان په خاطر.

0: که په میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالیا بینن گئی ته د ساتینا خال به د یار له وینو کیږدم چې شینکي باغ کې سور ګلاب وشرموینه. پښتو لسګونه زره ښکلې او له شاعرانه او هنري اعجاز نه ډکې لنډۍ لري، خو داسې افغان به کم وي چې د میوند دښتې په سیزن د اهار کې دغه چیغه شوې لنډۍ نه وي اورېدلې. دا لنډۍ تقریبا هر هغه چا لیدلې یا یې زده ده چې د افغانستان تاریخ یې لوستی. جګړه په تورو او ټوپکو کې ده. د میوند په جګړه کې افغان لښکر په سر کې د سردار غازی محمد ایوب خان غوندې نوموتی افغان شخصیت درلود. د دښمن په وړاندې ولس راوتلی و. دا مشهوره ده چې په پیل کې افغان مبارزین تر سخت فشار لاندې راغلل او ګڼ شمېر سرتیري او مشران یې د دښمن د توپخانې د ډزو په لمبو کې پر خاورو پرېوتل. خو د مورخینو په روایت د سردار محمد ایوب خان د پوځي تکتیک او د افغان میرمنو په تیره بیا ملالې د فعال حضور له برکته افغان مبارزینو انګریزان مات کړل. او د میوند جګړه د افغانانو په قربانۍ او بریا پای ته ورسید. د افغان انګریز جګړو پر مهال ګڼو میرمنو حماسې پنځولي چې د افغان تاریخ زرینې پاڼې جوړوي. له غازي ادې، بختنامې کاکړې او بی بی مهرو رانیولې تر ملکې ثریا پورې ګڼو میرمنو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان په ملي کارنامو کې ځان ته ځای پرانیسته. په کابل کې د آسمایي غره په ډډو کې له انګریزانو سره د جګړې پر مهال 400 افغان میرمنو ملي مبارزینو ته د خوړو او اوبو د رسولو چاره پر غاړه لرل. په دې ټولو 300 میرمنو کې له نورو ډیره مشهوره همدا میوندۍ ملاله ده. استاد بینوا په پښتني میرمنې کتاب کې لیکي، ملالی په داسې حال کې د افغان لښکر او بیرغ پورته کړ چې د لښکر بیرغچی سخت ټپي شوی و. هغې بیرغ په خپلو منګولو پورته کړ او نارې یې کړې که په میوند کې شهید نه شوې. د دې پیغلې ژغ لکه یو آسماني ژغ و چې د افغانانو وینې یې په جوش راوستلې او ټولو د الله اکبر په نامه پر غلیم یرغل وکړ او دښمنان یې تار په تار کړل. راځئ په دې اړه لومړی د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلیت وګورو.
1: د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېرې جګړې شوي دي، خو لږې داسې دي چې د میوند په څیرې د تاریخ مسیر بدل کړی وي. د 1380 کال د جولای په 28مه د کندهار د میوند په دښته کې د افغان ځواکونو او برطانوي پوځ ترمنځ جګړه ونښته چې د دویمې افغان انګلیس جګړې مسیر بدل کړ. نږدې یوه نیمه پیړۍ وروسته هم میوند د افغانستان په تاریخي حافظه کې د خپلواکۍ، قربانۍ او ملي مقاومت د سمبول په توګه یادېږي. د افغان ځواکونو مشري محمد ایوب خان کوله. افغان جنګیالیو بریتانوي پوځ ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د هغه وخت د نړۍ د سترې امپراتورۍ پوځ ته تاریخی ماته ورکړه. میوند یوازې د افغانستان په تاریخي روایتونو کې نه دی پاتې شوی. د بریتانوي پوځ رسمي اسناد، د هغه وخت ورځپاڼې او د پارلمان بحثونه دا جګړه د بریتانوي پوځ لپاره یوه درنه ماتې بولي او ځینې بریتانوي لیکوالانو ورته د میوند ناورین نوم هم ورکړی دی. جګړه د دواړو لورو د توپخانې په ډزو پیل شوه، خو د افغان توپخانې اغیز، سخته ګرمي او د اوبو کمښت بریتانوي ځواکونه کمزوري کړل. وروسته افغان ځواکونو مخامخ برید وکړ. د بریتانوي پوځ لیکې ګډې وډې شوې او شاتګ یې په تیښته بدل شو. د دې جګړې اغیز تر نن ورځې په بریتانیا کې هم لیدل کیږي. د ریډینګ ښار د میوند زمري یادګار، د جګړې مډالونه، تاریخي انځورونه او په پوځي موزیمونو او ملي آرشیفونو کې ساتل شوي اسناد ښیي چې میوند لا هم د بریتانوي پوځ په تاریخي حافظه کې مهم ځای لري.
2: د ملالیا قربان
1: میوند یوازې د افغان نارینو د میړان کې سند ده. د دې جګړې په روایتونو کې د افغان خزو ونده هم ځانګړی ځای لري. د دغو خزو تر ټولو پیژندل شوې سیره د میوند ملالۍ ده. د افغان ولسی روایتونو له مخې کله چې د جګړې په سختو شیبو کې د افغان ځواکونو مورال کمزوری شو، ملالۍ د مبارزې بیرغ د ټپي شوي بیرغچی له لاسونو واخیست او پورته یې کړ او په خپلو له ولولو ډکو لنډیو او نارو یې جنګیالي بیرته جګړې ته وهڅول. ویل کیږي چې همدې کار د افغان ځواکونو مورال لوړ کړ او د جګړې په برخلیک او بریا کې مهم رول ولوباوه.
2: د بلال خوګا اذانا د ملالۍ قربان.
1: د افغانستان د ملي او خپلواکۍ غوښتونکو جګړو په تاریخ کې ګڼو افغان ښځو د جګړو په ډګر کې مهم رول لرلی دی. د ټپیانو درملنه، اوبه او خواړه رسول، مهمات لیږدول او په نورو بیلابیلو لارو یې د افغان جنګیالیو ملاتړ کړی دی او دا د دې ثبوت دی چې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزو کې ښځې د خپلو نارینهو تر څنګ ولاړې وي او مهم رول یې درلود. میوند کې یوازې یوه جګړه نه وه، بلکې د یوه ملت د ارادې، یووالي او مقاومت ازموینه وه. هغې جګړې وښوده چې د تاریخ مسیر یوازې په وسلو نه، بلکې د خلکو په ملي هوډ، یووالي، قربانۍ او ګډې مبارزې هم بدلیږي. حلمین یزای، لندن.
0: نن به په فرهنګي سپړنه کې د میوند د جګړې د اهمیت او څرنګوالي تر څنګ د ملي مبارزو په تاریخ کې د افغان میرمنو په نقش خبرې وکړو او د ولسي ادبیاتو، لنډیو، چارپایتو، نارو، غاړو او سندرو پر ونډه هم کتنه ولرو، چې هم یې د ملي مبارزو پر مهال او هم یې د تاریخي پیښو په خوندي ساتنه کې ونډه د پام وړ ده. له موږ سره میلمانه دي د پارلمان پخوانی استازی، ډیپلوماټ، لیکوال او د ښځو د حقونو د برخې فعاله میرمن شینکۍ کړوخیل، نوموته شاعر، څیړونکی او تاریخ لیکونکی ښاغلی عبدالباری جهانی. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پوښتنه به له قدرمن جهانی صاحب نه مطرح کړم. اتلس سوه اتیام کال د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهم کال دی. له یوې خوا امیر عبدالرحمن خان را روان دی او کلک تصمیم نیولی له انګریزانو او روسانو سره هم په تماس کې دی چې یو مرکزی حاکمیت جوړ کړي او په کابل کې امیر شي. د ده رقیبان هم کم نه دي او تر ټولو لوی سیال یې غازی ایوب خان د میوند جګړه ګټلې ده. څه ډول حالات دي ښاغلی جهانی؟ تاسو د یو ځیرمن مورخ په توګه د ډیوران د کرښې د امضا کېدو نه څو کاله وړاندې په دغه ټوله سیمه کې د ملي پاڅونونو، ملي جګړو په وضعیت کې دغه جګړې ته په کوم اهمیت، د کوم ځانګړي تشخص په سترګه ګوري؟
3: ژوندی اوسي یوال صاحب، تاسې ته او محترمی سفیر صاحب شنکی کو خیل ته سلامونه او ساسو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. د میوند جنگ د دغه څخه مخکې د نورو حوادثو، خصوصا د افغان انګلیس د دوهم جنگ سره چې په 1800 کې پیل شو، دغه سره مستقیم دغه لري ارتباط لري. په کابل کې د سپتمبر پر د 1899 کال سپتمبر پر دریمه باندې د انګریزانو سفیر سر کیوناری چې په دغه کې په کابل کې فقط 24 ورځې تیرې کړې وې، د د غازیانو او د عسکرو د اولس په د پاسون په نتیجه کې وژل کیږي. او ایوب خان دغه یعقوب خان د سردار ایوب خان مشر روز په دغه وخت کې په کابل کې امیر دی، هغه مجبور کیږي چې د پاچاهۍ څخه لاس واخلي او ځان و انګریزانو ته تسلیم کړي. په دغه وخت کې دی چې امیر عبدالرحمن خان د افغانستان د شمالي سرحداتو څخه د بخارا څخه راځي او افغانستان ته داخلیږي. په دغه وخت کې سردار ایوب خان په هرات کې والی دی او هغه هم د کابل د تخت تاسې اشاره ورته وکړله، یو دغه یو غوښتونکی دی او چا خبر ځان مستحق بولي، هغه د هرات څخه دغه راکوي حرکت راکوي پر دغه باندې پر کندهار باندې. په دغه وخت کې د انګریزانو جنرال چې په کندهار کې دی جنرال پرایمروز، هغه د غلجیو د مقاومت د ځپلو دپاره چې د انګریزانو مقابل کې راپورته شوي دي د کلات خواته حرکت دي او په کندهار کې البته قوه کمیږي او جنرال باروز د 2400 یا 2500 عسکرو سره د میوند خواته حرکت دي. او د سردار شاه ولی خان په دغه وخت کې انګریزانو د کندهار والی مقرر کړی دی، هغه هم برخه ورسره اخلي په دغه لشکر کشي کې. خو کله چې لشکر سره مخامخ کیږي یا سره نږدې کیږي د سردار شاه ولی خان د عسکرو څخه په سل کې اتیا یا اتا نوي پښتانه جلا کیږي، هغه د ایوب خان سره ملګری کیږي، وسلې هم ورسره دي او منظم عسکر دي. نو د ایوب خان قوه دغه کیږي غشتلې کیږي. په دغه وخت کې د ایوب خان قوه د 2000 څخه تر 2000 کسانو پورې اټکل کیږي او د جنرال باروس قوه د 2500 کسانو په حدودو کې ده. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله په دغه حماسه کې طبیعي خبره ده چې ملالۍ ډېر مهم رول درلودلی دی. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله غازی علي او دغه ډول نورو بی بی مارو او دغه ډول نورو مېرمنو هم چې په جنګونو کې برخه درلودله، ملالۍ هم په دې حماسه کې برخه واخیستله. خو دا چې ولې د میوند جنګ دومره زیات غدي شهرت لري او یادوغنه ډېره توجه ورته اوښتې ده، هغه د دې جنګ دغه چټکوالی دی چې فقط په یو ورځ کې انګریزان و تقریبا 250 تنه دغه ورکړله، تلفات ورکړله. او فقط د سهار څخه غرمې څخه جنګ شروع شو تر مازګره پورې، یعنی په 3-4 ساعته کې 15 ساعته کې د جنګ فیصله وشول. انګریزان پر شا شول ایله چې زخمي جنرال دغه باروز یې دغه ته ورسېدي و کندهار ته ورسېدي. دغه 1200 رقم بیا یو څه افسانوي شکل واخیستی د غبار د غبار تر

0: دی بیخی په لږ دوام باندې په ډراماتیک شکل باندې انګریزانو شکست کړی، په دا خاطر باندې شهرت ډیر زیات.
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی جهاني. البته دلته یوه یادونه دا ده چې همیشه د ځینو هغو چې تاریخ دقیق نه یې لوستی، دغه سردار شیر علی خان چې په دې وخت کې د کندهار والي دی، دا معمولا له امیر شیر علی خان سره ترې ګډیږي. دا د یادولو وړ ده چې دا د کندهاري وروڼو له کورنۍ څخه دی، او په دغه وخت کې د انګریزانو تر حمایې لاندې د کندهار والي دی. او هغه مشهور امیر شیر علی خان چې د سردار غازی ایوب خان پلار و، هغه لا پخوا وفات شوی دی. دا فقط د دې ځینو لیدونکو ته د
0: امیر شیر علی خان د امیر دوست محمد خان زوی دی، او سردار شیر علی خان د سردار میرداد خان زوی دی چې کندهاري ورونه دي. پنځه شیردل خان دی، پردل خان دی، کندل خان دی، دغه دی میردل خان دی، او رحمدل خان دی. دغه پنځه ورونه دي، دوه څخه د سردار میردل خان زوی سردار شیر علی خان دی.
1: جهانی صاحب مرته اشاره درلوده پزله پوری صدا د چی په ټولو ملی حماسو کې لویو وطنی جګړو کې د افغان میرمنو نقش لنارینه او کم نه دی. له هر لحاظ هم له عاطفي پلوه چې دوی په جګړو کې د خپلو تر ټولو عزیزو کورنۍ غړو له لاسه ورکولو سره د ژوند پاتې مودې ته اوږه ورکوي، هم عملا نقش لري په دې جګړو کې او په ادبیاتو کې، په پراپاتو متونو کې دغه نقش کم مو زیات یاد شوی دی. مګر زه غواړم له تاسو نه په مشخصه توګه داسې پوښتنه وکړم چې اول خو په تاریخي لحاظ د افغان میرمنې نقش ستاسو له نظره څنګه دی، او بل ولې موږ ونه شو کړای چې د افغان میرمنو دغه حماسې هغسې چې شاید و باید اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته معرفي کړو؟
2: سلامونه درنوی تاسو ته او محترم جهانی صاحب ته او د پروګرام اوریدونکو کتونکو ته. معلومدار د افغان میرمنو رول د افغانستان په تاریخ کې، که هغه په فرهنګي مسایلو کې و، که هغه په حماسي مسایلو کې، یا هغه مبارزه چې همیشه افغان ولس کړی د استعمار او د زور زیاتي په مقابل کې، افغان میرمن یو پاره کې ډیر رغنده رول درلود. متاسفانه یو خو تاریخ کله هم افغان میرمن نه دی لیکلی چې یو ځانګړی توجه ورته شوی وای، او نه د وخت لیکونکي د افغان میرمن په رول باندې مثلا ډیر فوکس کړی دی. او کېدای شي زیاتره هم د افغانستان تاریخ بهرنیانو لیکلی وي چې هغوی مثلا لاسرسی یا ارتباطات یې له افغان میرمنو سره او د هغوی حماسو سره ډېر نږدې نو. نو دې خاطر اصلا د افغانو میرمنو په تاریخ باندې لیکنه نه ده شوې. د همدې خاطر ډېر بچسته نه دی. حتی هم د خپله د میوند جګړه کې د جناب لیوال صاحب اصلا دا جنګ افغانانو بایللی و، دا افغانان نه و ګټلی. او د یوې ملالې په غږ باندې دا جنګ افغانان وبایل. هغه روحیه چې د افغان جنګیالیو کې د ملال فقط پیدا شوله او دوباره په انګریز باندې حمله وکړه، حالان سي تقریبا افغانان عقب نشینی ته آماده شوي وو. اما کله سي هغه څوک چې بیرغ وړونکی په دې جګړه کې هغه زخمي شوی و، لوېدلی و، او دا میرمنې چې مثلا جنګ ته یې اوبه وړې یا مثلا خوراکي مواد یې وړل، او افغانو میرمنو دا کار کولو جنګیالیانو سره، او دوی مثلا دا همکاریانې کولې، زخمیان ته رستګي کوله، اوبه یې وړلې، خوراک یې وړل، اسلحه یې وړله. نو کله چې ګوري چې هغه څوک چې بیرغ حمل کوي هغه زخمي شوی دی، نو دا بیرغ راپورته کوي. او هغه کوم مشهور شعر هم چې په دې ارتباط دی ویلی ده، مګر چې دوباره د افغان جنګیالیو کې هغه روحیه چې پیدا شوله دغه ماتې په بریا تبدیله کړله. او په بد رقم مثلا انګریزان زخمیان شول، ووژل شول.

0: شول او پشا باندې ولال او دا یو ګټونکی جګړه د افغان په قسمت باندې د ملال په مشارکت یا د ملال په غږ باندې شوې ده. اما په خبرس کې د سردار ایوب خان په استفاده د جنگ اعلانیږي، اما په حقیقت کې ملال از فکر کومه چې برابر د دې حقدار و چې دا جنگ د دې په نوم باندې ختم شوی وای نو ونه شول. یعنی افغان میرمنې له پخوا نه حتی مختلف قصې دي، اما ډېرې مختصرې دي، ډېرې ناقصې لیکل شوې نه دي، په هغه شکل چې باید مستند شوې وای لیکل شوې د دوی په ادرس نه ده شوې. حتی خپله د آینو چې د آینو مینا اوس هغې په نوم ده، مثلا آینو حتی خپل هغه نامزاد یا نه پوهېږم چې واده یې کړی کله چې د احمدشاه بابا پس هغه جنګیالي بېرته راځي له دومره جګړې نه او دا د شپې له هغه ګروپ نه یا لښکر نه جلا کېږي او خپله میرمنې ته ورځي. هغه ورته وایي چې نه ته دا کار څنګه کوې چې تا خپل مثلا هغه ګروپ پرېښی او ته کور ته راغلی او هغه بېرته لېږي. په مغه و چې بیا ته احمدشاه بابا مثلا دې ته پسته انعام ورکوي، بخشش ورکوي، یا همدارنګه مثلا کله چې قاجار مثلا هرات محاصره کړی او په هغه کې مثلا یوې میرمنې څنګه غږ پورته کړي. خپله د غازي ادې مسله چې ده، یا د کابل میرمنې چې په کابل کې تاسو دغه یادونه وکړه چې مثلا 400 میرمنې څنګه دا صفوف ته کله کول، هغه پسته هغه لوجستیکي اسانتیاوې برابرولې. په دې محاصره کې اتیا کابلي میرمنې وژل شوې دي، اته اما هیڅکله د دوی هغه په ویاړ یا د دوی هغه لاسته راوړنې یا افتخارات په هغه شکل چې دوی حقدار وي کله هم نه دي لیکل شوي. یو دلیل شاید موږ افغان میرمنې تاریخ لیکونکي نه یو، یا داسې مثلا ځینې بهرنیانو د افغان میرمنو نقش ډېر نه دی برجسته کړی. کله شاید هغوی دا ته پیسه یو حریف یا رقیب یا مشوق د افغان نارینهو ګڼلي او غوښتي چې دوی رول ډېر کمرنګ سي، ډېر برجسته نه سي، ځکه چې کېدای شي دا جګړه د افغانان همیشه وګټي. همدې خاطر هم کېدای شي دوی د باره کې زیات نه لیکل شي، افغان میرمنې همیشه خپل تاریخ جوړ کړی دی.
1: ډېره زیاته مننه. جالبې برخې ته راغلی میرمن کړوخیل، زه غواړم په همدغه برخه کې له قدرمن جهاني صاحب نه داسې پوښتنه وکړم چې دوی د یو هم د یو ډیپلومات په حیث او هم د افغانستان د فرهنګ د یو متخصص کتونکي په حیث، جهاني صاحب تاسو د میرمن کړوخیل دغه دوه خبرې واورېدې چې یو کېدلی شي موږ د ډېرو معاصرو پیښو په اړه خپلې اخیستنې له هغو متنونو یا تاریخي روایتونو څخه واخلو چې پردیو لیکلي، خصوصا انګریزانو، تابن چې هغوی به بل ډول لیکلي وي، یا حد اقل هغه روحیه چې باید پکې وي نشته، ځکه چې هغوی دپاره د افغانستان د افغانانو مبارزې یو ډول له بدوي خلکو سره جګړې دي، د وحشت نوم ورکړل شوی هر څه چې دی، اما زموږ دپاره حماسې دي، زموږ دپاره ویاړونه دي. د میوند د جګړې په اړه هم د افغانستان د ملي ارزښتونو دښمنان، که هغه کورني دي که هغه بهرني دي، په لوی لاس دغه ملي تاریخي حماسه غواړي کمرنګه کې د هغې شخصیتونه د هغوی د شخصیتونو ونډه کمرنګه کې. په دې اړه ستاسو کتنې څه دي؟ د دغې جګړې افغاني روایتونه کوم دي چې لږ تر لږه ځوان نسل په دې پوه شي چې د حقایقو د موندلو دپاره باید کوم تاریخي روایتونه مطالعه کړي؟
2: متاسفانه افغانانو چندانې خپل تاریخونه په خپله لیکلي نه دي. یعنی تقریبا لبنانی تاریخ چې یو افغان لیکلی دی او موږ یې په لاس کې لرو، هغه د سلطان محمد خان بارکزی تاریخ سلطانی دی چې هغه عین په 1880 کې عین د 19 پیړۍ په پای کې لیکل شوی دی، یا که تاریخ مرسا دی چې هغه تر دې مخکې لیکل شوی دی، د افضل خان چې لیکلی دی، هغه ډېرو پیښو ته مختصرې اشارې خصوصا د افغانستان په باره کې لري. نو په دا خاطر باندې چندانې دا د حماسو قهرمانان معرفي شوي نه دي، ځکه نو دا د میوان حماسه که چیرې څه کمرنګه راغلي وي هغه ایله کې دغه کېدای شي. افغانان چې وروسته بیا تاریخونه لیکلي دي کې حماسې لیکلي دي کې شعرونه لیکلي دي، هغوی د میوند جنگ هېر کړی نه دی، لکه تا چې وختي هم اشاره ورته وکړله د میوند جنگ یا د میوند غزا چې ده هغه تر دا ټولو جنګونو برجسته معرفي شوې ده، او یو او ریشه هم چې یوه ډېره لویه دغه حماسه وه. او دا چې د ښځو نقش او رول په تاریخ کې نه دی معرفي سوی، ایله کې خامخا دا نه دی چې ولې چې دا تاریخونه نارینه وو لیکلي دي او یا مثلا پردیو لیکلي دي او هغوی د ښځو رول ته چندانې اشاره نه ده کړې. افغانستان خو چې اوس هم ورته ګورو، یعنې دا چا خبره ده په در سالاری ټولنه ده یا د نارینه وو ټولنه ده، او په جنګونو کې معمولا نارینه ډېر دغه لري رول لري، ځکه چې نارینه اسپ سواره دي، نارینه شمشیرزنان دي، او نارینه لکه په نور دنیا کې هم دغسې ده چې ښځینه په جنګونو کې دغه نه دغه نه لري نقش نه لري لکه نارینه چې لري. خو ښځو حماسې جوړې کړې دي، ښځو په جنګونو کې برخه درلودلې ده، خصوصا د انګریزو افغان په دوهمه جګړه کې په کابل کې بیخي مهم رول درلودلی دی. دغه راز کته د میوان په حماسه کې د ملالې نوم چې یادیږي د غونه برجسته رول یې هم درلودلی. مګر څرنګه چې دا د نارینه وو ټولنه ده، نو سړی داسې ډېر یې ملامتولی هم نشي چې ولې د ښځو رول ډېر برجسته نه دی معرفي کړي. البته دا تعصب خبره ده، خو ښځو هم زموږ په ادب کې رول درلودلی دی، هم یې په حماسو کې رول درلودلی دی، هم یې په لیکونو کې رول درلودلی دی، خصوصا په اوس اثر کې دا اوس چې ورته ګورو، یعنی د ښځو رول تر نارینه وو حتی زیات دی، دغه نه دی کم نه دی، هم د ادب په ساحه کې، هم په د اوسني تاریخ نظام پر ضد د مبارزې په برخه کې موږ ولیدلی چې په د طالبانو په مقابل کې د دوی د تعلیم و تربیې د کنټرول یا د بندېدلو په مقابل کې، یا خصوصا د نجونو د تحصیل څخه د نجونو د محرومولو په برخه کې په خپل نجونې راولاړې سولې په کابل کې مقاومت وکړي، او البته چون چا حمایه ورسره ونه کړله دغه یې کړل هغه مقاومت یې وځپي. یا مثلا په دا تازه شپو ورځو کې په هرات کې توریالیو نجونو مقاومت وکړي، راووتلې وه، تر طالبانو د ټکانو څخه یې بیره ونه کړله، پر ټکانو باندې هم ور وځغستله. خو دلته اوس میرمن کړوخیل ناسته ده، سړی څنګه وکړي؟ خو په هر صورت مجبورې چې ووایو چې نارینه وو یا خصوصا ځوانانو په دا اوسنۍ مرحله کې کافي بې غیرتي کړې ده، او زموږ اوسنۍ بیرغ چې دی هغه دغه پورته کړی دی، پیغلو نجونو او یا میرمنو پورته کړی دی. نو دغسې چې اوس رول لري په دې کې شک نشته چې سل کاله مخکې یا دوه سوه کاله مخکې هم همدغسې قوي رول درلودلی دی. زینب یې درلودلی ده، نازو یې درلودلی ده، عینو یې درلودلی ده، دغه راز رول یې چې اوس لوبولی دی په پخوا کې هم لوبولی دی.
1: ډېره زیاته مننه میرمن کړوخیل. بله میرمن کړوخیل، مونږ په یو بل پروګرام کې هم دې ته اشاره کړې وه چې د افغانستان د ښځو د ریښتیا رښتینی نقش او ټولنیز سهم د خوولو لپاره د راژوندي کولو لپاره یو فرهنګي بستر لازم دی. او دا به ډیره پر ځای هم نه وي چې دغه فرهنګي بستر یا فرهنګي زمینه د نارینهو لخوا رامنځته شي، ځکه نه له عاطفي پلوه او نه هم د فرهنګي پنځونو د خاصیت له پلوه دا کار نارینه کړلی نه شي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې لکه په مدني ټولنې په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د حقونو په برخه کې چې لوستې افغان میرمنې فعاله دي، په فرهنګي بستر کې د دغه فرهنګي زمینې د رامنځته کولو په برخه کې کم کار شوی دی. زه غواړم په دې چې دا باید وشي. آیا نه شوی کېدی چې زموږ افغان شاعران، لیکوالان، ډرامه لیکونکي، فلم جوړونکي، د تیاتر جوړونکو نقاشانو او د هنر نورو برخو میرمنو چې له بده مرغه کمې لرو خو لروی، دوی د تاریخ یوه برخه په ناول، رومان، منظومو، شعرونو او دې کې داسې تلپاتې کړی وای لکه مثلا فرانسویانو چې د ژان دارک یا د بل یا د بل یا د بل نورو مشهورو میرمنو تاریخي حماسي نقش ځلولی دی. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په تیره بیا ځوانو شاعرانو او میرمنو ته
0: بشک دا ډېر یو مهمه مسله ته تاسو اشاره وکړله چې واقعا ورته ضرورت دی چې باید وشي. متاسفانه چې د افغانستان په تاریخ کې همیشه که څه هم ښځو که په سره مبارزه وه د استعمار په مقابل کې او یا مثلا که هغوی مبارزه وه د خپل ځان لپاره یو خوندي چاپېریال پیدا کول یا یو خپل موقف یا حیثیت په ټولنه کې پیدا کول یا په کورنۍ کې، دوی همیشه یو ځان ته مبارزه کړې ده. یو سیستم موجود نه و، ټولنیز ساختار دا رقم نه و چې مثلا د ښځو په حمایت کې وي. حتی متاسفانه ځینې مسایل داسې تعریف شوي چې د خلاف د افغاني فرهنګ یا د ارزښتونه و، که نه یو کلچا به له خپلې میرمنې سره همکاري کوله یا له لور سره یا له غله حمایت کول، هغوی ته به یو بد القاب ورکول. چون هر څه دا ساختارونه یا سیستمونه یا د افغانستان همیشه امنیتي وضعیت داسې راغلی ده چې په هغې کې ښځو لپاره جای نه و، او یا هغه فرصتونه افغانه میرمن ته چې باید ورکړل شوی وای نه ورکوي، او یا ورته توجه شوی وای چې نه ده شوی. یعنې دا واقعا یو ضرورت ده چې افغانې میرمنې په هره برخه کې یعنې خپل ځای تثبیت کړي او کار وکړي او لیکنه وکړي. لیکنه له ټولو نه مهم یو شی ده. تاسو وګورئ موږ د افغانه میرمنې څه ډېرې شاهکاریانې کړي، موږ په ډېر په مستند شکل نه لرو، ډېر په یو یا دوه سطره کې د هغوی یادونه شوې. داسې هغو میرمنې په خپل ژوند کې کومې نورې کارنامې درلودلې د دغه باره کې حتی مثلا زیات ذکر نه ده شوی. حتی دغه د میوند جګړه په هغه شکل چې څنګه روخ بدل شو د ملالې په هغه پورته کولو باندې په هغه دقت باندې حتی ذکر نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې دې ضرورت ده، باید وشي. یا خو خپله د میرمنو چې باید لیکنه ته مخه وکړي په هره برخه کې په هر شکل باندې ستاسې دغه یادونه وکړله. بل دا چې دا د کورنۍ مسؤلیت هم دی چې باید دغه فرصتونه ورته برابر شي، نه دا چې ورته ممانعت وسي. باید کورنۍ په دې باندې وویاړي. تاسو وایي چې یعنې کمی دي اصلا دا لیکوالان، هغه صاحب د فکر، هغه صاحب د قلم چې دا مختلف استعدادونه لري چې باید دوی لیکنه کې وکړي، که هغه شعري مسله وي، که هغه د نثر مسله وي، که د هغه د داستانونو لیکنې وي، که دا نور هغه وي ناولونه وي، ډېرې زیاتې دي. اما متاسفه ګمنامې دي. دغه ګمنامو ښځو لپاره داسې یو ادرس پورته کول چې دوی ته توجه وسي، مطرح سي، برجسته سي، وهڅول سي، دي ته ضرورت چې اول کورنۍ دوی سره همکاري کول، خپل میرمن دا جرأت وکړي چې خپل استعداد مثلا وښيي دنیا ته، بل د کورنۍ حمایت. او زه فکر کوم راتلونکي کې حکومتونه باید دې موضوع ته یو ځانګړی اهمیت قایل سي، او خود دوی تاریخ روښانه سي، ځکه همدغه میرمنې دي چې کولای سي چې د تاریخ رخ بدل کړي، د افغانستان تقدیر بدل کړي. څرنګه مثلا دوی هغه شعر، گفتار، نقد، دا مسئله د ټولنې په اصلاح کې ډېره مهمه ده. متاسفانه چې د انګلیس استعمال هغه اول جنگ د افغان انګلیس دغه مسله مثلا وصل دین وېرېدل چې افغان میرمنې همیشه رویه ورکوي جنگیالو ته، او دوی برلاسي کېږي په جګړه کې. نو دوی حد اعظمي کوشش وکړي چې په ملایانو ته مراجعه وکړي، او هغوی ته وویل چې بد افغان مخ میرمنې نور باید مخونه پټ کړي، ځکه چې مختلف مذهب و دین و رواج داسې سخت کړل تر څو پورې افغان میرمنې روپوشتل سي، او دوی باید دې نه سي جنگیالو ته روحیه ورکړي. نو زه فکر کوم چې د افغاني ټولنې د اصلاح دپاره، د پیاوړتیا لپاره، د پرمختګ لپاره، واقعا د افغان میرمنو لیکنه او فرهنګي فعالیتونه به ډېر یو کلیدي رول ولري، او په دې هیله چې راتلونکي حکومتونه دې مسلې ته یو ځانګړی توجه وکړي.
1: او ډېره مننه. البته د یادونې وړ ده چې دغه نقش بیا په ولسي او شفاهي ادبیاتو کې ډېر پیاوړی دی. شاید په نړۍ کې دغسې بډای شفاهي ادبیات چې افغان میرمنو پنځولي، لکه په لنډیو، نارو، غاړو کې، او ټول څه یې پکې رانغاړلي دي، له خپل فطري او د مینې او د محبت له مسئلو نیولې تر حماسو پورې، زموږ حماسي لنډۍ کمی نه دي. هغه لنډۍ چې نارینه د وطن د ساتنې او د ملي مسایلو کې د جرأت ورکولو دپاره ویل شوي دي، په زرګونو دي، تر سنګرونو پورې میرمنې ژمنې کړي دي چې خپلو مینو سره به تر سنګرونو پورې ځي، او سنگر ته پاس به اوبه دا ورخیژوي نه، او تر دې بریده پورې دغه نیمګړتیا په شفاهي ادبیاتو کې ډکه شوې ده. مګر همدغه شفاهي ادبیات موږ سم نه دي راټول کړي، موږ سم نه دي نشر کړي، موږ هغه ډول چې باید ځلولي وای نه مو دي ځلولي. مننه تاسو ته. بیرته راځو ښاغلی جهاني، چې بیرته راشو د میوند جګړې ته. د میوند جګړه په ډګر کې، لکه د افغانستان د تاریخ سنت چې دی، په ډګرونو کې موږ قرباني ورکړې، افغانانو وینې بهیدلې دي او جګړه ګټل شوې، اما سیاسي ګټه بیا نورو کړې ده. د میوند تر جګړې وروسته څه پېښ شول؟ انګریزانو څه ومنل؟ امیر عبدالرحمن خان او د غازی ایوب خان مخالفتونه او جګړې چیرته ورسېدې؟ آیا تر دغه جګړې وروسته موږ سیاسي ګټه هم درلوده؟
2: بالکل، سیاسي ګټه خو دغه د انګریزانو شکست په خپل سیاسي ګټه ده، د افتخار ترلاسه کول په خپل سیاسي ګټه ده. خو داسې پېښه شول چې ایوب خان باید د کندهار د معاصرې پر ځای باندې حرکت کړی وای، د کابل و خواته چې باید کابل یې فتح کړی وای. خو البته ځینې مورخین په دې عقیده دي چې دا که دا کار کولی سوای، خو زه په دې عقیده یم چې دا به د ایوب خان دپاره دغه وای مشکله وای چې عین تر کابل پورې ځان رسولی وای، په مخ کې د انګریزانو خورا ډېرې قواوې پرتې وې. او ایوب خان البته خپل وخت بیخي ډیر، تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت په مذاکرات باندې ځای کوي، او هغه هم د داسې یوه میرمنې د لارې مذاکرات کوله چې هغه په خپل د انګریزانو سره دغه و دوست وه، چې هغه بیبي هوا نومیږي. بیبي هوا د سردار رمدل خان، چې د سردار میرمدل خان ورور و، د هغه کونډه وه. دغه دوه درې څلور جوابونه چې د سردار ایوب خان او د بی بی هوا ترمنځ رد بدل کیږي، او بی بی هوا د مکتوبونه سپاري و انګریزانو ته، او بیرته بیا دغه جواب را رسی. په دغه وخت کې انګریزانو وکولی سوای چې د کابل څخه دغه راوکي جنرال رابرټس چې د دوی عمومي قومندان و، د کابل څخه حرکت راوکي، مخ پر دغه باندې پر کندهار باندې البته د ډیرو زیاتو قواو سره دونو قواو سره پر کندهار باندې حرکت راوکی چې په هغه وخت کې د امیر د سردار ایوب خان لپاره تقریبا غیر ممکنه و چې دونو غټ قوی مخه یې ونیسي. نو سردار ایوب خان د کندهار محاصره پرېښول و د بابا ولی او خوا کې یا د پیر پایمال خوا کې پناه یوړل چې هغه د غره و شاته و په باغونو کې و، مګر د جنرال رابرټ سره دونو زیاتو قواو سره و چې دونو زیات توپچو قواو سره و چې د غره د سره څخه د پیر پایمال باغونه ټول وویشتل او ایوب خان تقریبا کلي شکست وکړي او بیرته دغه ته پر شا سو، هرات ته پر شا سو. ایوب خان دا جنگ د میوند څخه وروسته د کندهار جنگ بایلوي او د هغه څخه وروسته بیا د عبدالرحمن خان غوندې یو جنرال سره چې د پلار شېر علي خان ته لا شکستونه ورکړي وو د هغه سره په کندهار کې مخامخ سو. د هرات څخه بیرته پر کندهار باندې لشکرکشي وکړله. په دې کې عبدالرحمن خان دغه سو بریالی سو او ایوب خان مجبور سو چې ایران ته وتښتي او د تل دپاره د مقاومت څخه دغه چا لاس واخلي. یعنی موږ دومره زیات سیاسي تاوان په میوند په جنگ کې نه دی کړی. البته ایوب خان تاوان وکړي، ایوب خان شکست وکړي، ایوب خان لاړی ایران ته، د ایران څخه لاړی هندوستان ته، ولې قدرت د امیر عبدالرحمن خان لاس ته ورغی او معاصر افغانستان چې دی دا د عبدالرحمن خان د تورې و، د عبدالرحمن خان د تدبیر محصول دی. که څه هم چې عبدالرحمن خان هم په خپله زمانه کې د تمرکز د مرکزیت د جوړولو په لاره کې د بې ځایه او ډېر زیات استبداد څخه کار واخیستی، هغه د عبدالرحمن خان خپل دغه دی ظلم و استبداد دی. ولې نتیجه چې وه، نتیجه دغه مثبته وه. مثبته دا چې د بدخشان څخه تر نیمروزه پورې ټول افغانستان یوه ټوټه کوي او پر عصري لاره باندې دغه کې برابر کوي. داسې ډېر زیات سیاسي تاوان موږ د میوند د جنګ څخه وروسته نه دی کړی.
1: جهانی صاحب، ډیر لنډ په همدې ځای کې د دغسې آزادي بخونکو جګړو یو لوی مشکل په خپله د داخلي ځواکونو کورنۍ جګړې وي. معمولا په دې کې د انګریزانو لاس هم و، د په یو ډول نه په یو ډول به یې هغه آزادي بخونکي جریانونه چې د انګریز په ضد به یې جګړې کولې، دوی به بیا په خپلو منځو کې ښکیل کړل، یا د قدرت، یا د پیسو، یا د نورو په څیر. آیا د کورنۍ جګړې، د دوو د تره زامنو ترمنځ جګړې چې دواړو خوا ته ډېر افغانان هم ووژل شول، دا په خپله یو سیاسي ماته نه ده؟
2: سیاسي ماته زه ځکه نه بولم چې دا د افغانانو په دغه کې په نهاد کې دا جګړې دغه وې پرتې وې، هم تر برګلوي او هم د قدرت لپاره جګړې دا په افغانستان کې د نن موجودې وي. البته انګریزانو هر وخت په دې کې شیطانت کړی دی، مګر زه په دې عقیده یم چې تر څو پورې په یو وطن کې په خپل د داخلي جنګو دپاره توم نه موجود نه وي، د داخلي جنګو دپاره راپارولو دپاره زمینه موجوده نه وي، نو د انګریزانو دپاره بیا مداخله یو نوکي دغه د مشکله ده. خو کله چې عبدالرحمن خان قدرت ته رسیږي، په دغه وخت کې محمد جان خان وردګ چې ډېر لوی جنرال و د دوهم جنګ په وخت کې، ملا مشکي عالم چې ډېر لوی چا خبره سپه سالار د غازیان و په دوهم جنګ کې، او دغه ډول نور سرداران او دغه دي لکه د کونړ سیدان دي، دا کسان د دغه په مقابل کې دریږي، د عبدالرحمن خان په مقابل کې دریږي. او عبدالرحمن خان مجبور دی چې د خپلو اریپانو د وهلو دپاره لکه سردار ایوب خان، لکه خپل د کاکا زوی سردار ماجستاک خان چې په مزار کې و، لکه غازی محمد جان خان، لکه ملا مشکي عالم، او دغه ډول نور لکه اغه مخان شوای شوای هر ملا او هر پیر او هر خان خپل ځان ته پاچا وای دا ټول کووی د اغه مخان په مقابل کې ولاړ دي اغه مخان مجبور دي چې د خپل سیاسي قدرت د ټینګولو لپاره یا د مرکزیت ته منستر اورول لپاره د ټول کوو سره وجنګیږي دا د جنگ په نتیجه کې دا جنگونه نه دی راپیدا شوی افغانان وګټي انګریزان یې پښو واخیستل او افغانان فاتح دي او په ایواز کې موږ ته دغه راغي او عبدالرحمن خان راغي نو زما په عقیده باندې داسې ډېره لویه سیاسي ماته نه وه البته سیاسي مشکلات موجود وه او سیاسي جګړې په دغه کې موجود وې په نهاد کې موجودې وې د دې څخه دغه نه و دې څخه چاله نه وه
1: مرمن کړو خل خغلی جهانی یو عجیب پیښه ته اشاره وکړه او هغه رښتیا هم د بی بی هوا د نقش مسله وه البته دا متاسفانه چې په منفی جهت کې د سدوزو په دوره کې تر احمد شاه بابا را دې خوا ته بیا وروسته د بارکزو په دوره کې حتی تر وروستیو کلونو پورې په دربار کې د ملکو یا د میرمنو نقش ډیر مهم ګڼل شوی دی اما همیشه د پردې تر شا د چا زوی باید ولیعهد شي میندو یا ملکو په ولیعهد عهدۍ او بیا په وخت پر رسیدو د خپلو زامنو باندې پر رقابت بوختې وي حتی د ښځو ډیپلوماسي په دغه وخت کې د کورنیو ترمنځ په دربار کې دا ډیره مهمه وه هم د دوست محمد خان په زمانه کې او هم را وروسته ده اما دا هم نه دي راخیستل شوي آیا فکر نه کوئ چې په تیرو درې د اقل تیرو درېو کلونو کې یا په درېو پیړیو کې د دربارونو دننه د میرمنو نقش په دربارونو کې په حرم سرایونو کې د هغوی سیاسي ونډه او په افغانستان باندې تاثیر دا خپل د څېړنې جالبه موضوع نه ده چې د میرمنو یو ټیم یې باید وکړي او د تاریخ دغه تیاره اړخ روښانه کړي
0: کاملا دا ډېره مهمه مسله ده زیات هغه مسایل دي چې ستاسو خبر چې په داخل د حرم کې شوی ده یا مثلا په خپله چې تاسو شاو یا امیر د وخت او دغه روته ډېر مثبت مشورې ورکول شوی دی یا هغه د همکاریانو جلب شوی یا ځینې رشتې یا ودونه په فامیل کې شوی ته څو پورې مثلا دغه پاچاهي یا امارت تقویه کی اما هیڅ کلم په دغه مسایلو باندې ډېر ورته اهمیت نه دی ورکول شوی یا برچسته شوی نه دی شاید وخت لیکوالان مثلا دا رقم یو سیستم موجود نه و چې څنګه وکړی سي چې هغه څه د امیر شاوخوا کېږي یا معلومات د مثلا د خدماتو له لارې یا هغه څوک چې هلته مثلا پیش خدماتو یا کارګرانو یا مثلا خپله د شاهي کورنۍ سره د هغوی نږدې اړیکې درلودلې له هغه نه دا څه موضوعات واخیستې او هغوی څه رول لوباوه د شا په مفاکت کې یا په ناکامي کې مثلا کوم کارونه شوي یا په تعین د ولایت کې دا مسایل حتی مثلا د شاه امان الله مور څومره مثلا تلاش کولو چې مثلا زوی خپل شاه امان الله خان مثلا په قدرت باندې رسېدي کومې کړنې کړي دي یا مثلا د خپل د امیر میرمن شاه بوبو چې څنګه چې جهاني صاحب وویلې یعنی امیر عبدالرحمن خان ډېر یو مستبد یا مقتدر شاه و ډېر با قدرت او ډېر خشن و ډېر یو ساده کس نه و ډېر یو اما څنګه شاه بابا ځینې کړنې کولی سي حتی د سیاسي بندیان حتی په خپل سر خلاص کړي دي نو کله چې دا مثلا چا ورته وایي چې تا دا کار ولې کړی وایي که ته شاه یم زم د شاه میرمن یم دې ښځې څنګه وکړی شو چې دومره ځان خود مختاره کړي سي حتی سیاسي بندیان چې د امیر په وخت کې دې وکړی شو هغوی ته د نجات ورکړي یا دا ډېر مهمه یا مثلا د ملکه سرایا رول سي زه فکر کوم چې د افغانو میرمنو هغه سیستماتیک نهضت اصلا د ملکه سرایا یعنی د امان الله له شا د شاه امان الله له شانه دغه میرمن او حتی دغه مور ډېر یو قوي رول درلوده چې هغه مسایلو ته چې دوی لپاره مهمه و څنګه شاه هم توجه وکړي حتی په قوانینو کې مثلا څنګه تغییر راوړي تر پورې اما هېڅکله دغه موضوعات ته په شکل باندې سي باید توجه سوی وای یا لیکوالان دغه بحث مثلا فوکس وکړي زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه موضوع ده څنګه چې دغه ښځو چې ماسې حماسې کړي یا یا د جنگ روح بدل کړی یا بریاوې افغان قهرمانان ته په برخه کړي، دغو کې د ښځو ونډه یا رول چې کله هم ممتاز فکر وکړي چې زهرا د عاشقان عارفان د خپل د واده په شپه خپل میړه مثلا جنگ ته لیږي، دا ډېرې ساده خبره نه ده، وستره قرباني ده. او دې ښځې اته هغه خپل میړه مالته بلاخره هغه شهید کیږي او یا تر اخره بیا د هغې په خاطر داته واده نه کوي، تر اخره پاتې کیږي. اینه دا یو ستره قرباني ده چې یو مېرمنې ورکړي، اما هېڅکله په هغه شکل باندې چې د دې د نه یادونه شوې وای، د دوی هغه کانټریبیوشن یا ونډه په دې بریاو کې هېڅکله په دې باندې فوکس نه شو. زه فکر کوم دا یو مهمه موضوع ده چې واقعا دا مسل وپلټل شي یا ته بهرني اسناد کې یې څه راټول شي چې د افغانو مېرمنو ونډه واقعا باید برجسته شي او د دوی رول او د دوی تاثیرات.
1: ډېره مننه ښاغلی جهاني. دوه دقیقې لرو، لنډ په دې راته وغږېږي چې میراث د بایوان د جګړې میراث د ملي یووالي د راتلونکي د ځوانانو دپاره یو حماسي او روحیه ورکوونکی میراث څنګه معرفي کوئ؟
2: زه ګومان کوم چې دا حماسه په افغانانو کې راهڅول یا راپارول و دې مسلې ته ضرورت نشته، په دې چې افغانان په نهاد کې د بیگانو په مقابل کې هر وخت مقاومتونه کړي دي، د مغولو په مقابل کې کړي دي، د صفویانو په مقابل کې کړي دي، د شورویانو، د امریکایانو، د انګریزانو، د هر قوت په مقابل کې درېدلي دي. خو دا یو خبره باید په نظر کې ولرو چې تر څو پورې چې ټول افغانان لکه دغه د میوند په جنگ کې چې هراتیانو او کابلیانو او کندهاریانو په ګډه لاسونه سره ورکړل او د میوند جنگ یې وګټي، دغه راز که په ټولو جنګونو کې افغانان ټول سره یو ځای نیسي، په ټولو مشکلاتو کې سره یو ځای نیسي، افغان و تاجک و ازبک و او ترکمن ټول دا خاوره د ځان ونه بولي، ټول دغه خاورې نعمتونه د ځان ونه بولي او ټول دغه خاورې غمونه د ځان ونه بولي. لکه ما چې هر وخت ویلي دي چې که د ملتونو د یو ځای کېدلو دپاره د اتحاد دپاره مشترکې منافع یا مشترکې ګټې مهمې دي، مشترک غم هم هر وخت د ټولو دپاره مهم دي.
1: یعنی تر ټولو لوی پیغام د ملي یووالي د پاره ضرورت دی چې باید د یو میراث او پیغام په توګه ورکړل شي. ډیره زیاته مننه قدرمن جهاني صاحب.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارش سالانه خود در مورد افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های شدید بر کارمندان زن، کمبود بی‌سابقه بودجه و فشارهای ناشی از بحران‌های همزمان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای زنان و کودکان افغانستان با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بر اساس گزارش سال 2025 این سازمان که پنجشنبه 8 اسد منتشر شد، محدودیت‌های طالبان بر سفر، آموزش و فعالیت کارمندان زن باعث اختلال شدید در ارائه خدمات بهداشتی در سطح جامعه، نظارت بر بیماری ها و پاسخگویی به شیوع آنها شده است. همچنین کمبود شدید پزشکان و پرسنل زن بویژه در مناطق دوردست کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی زنان و کودکان را با مراقبت های حیاتی به شدت تضعیف کرده است.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان له یو څو اړخیز بشری ناورین سره مخ دی. داسې ناورین چې لوږه، بېوزلي، ناروغۍ، طبیعي پیښې، د روغتیایي خدمتونو کمښت، کډوالي او انساني قاچاق یې یو له بل سره تړلي اړخونه دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې نږدې 22 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوازې په 2018 کال کې شاوخوا 14 میلیونه کسان د پاکو اوبو، حفظ الصحې او روغتیایي خدمتونو مرستو ته اړ دي، او د بودیجې کمښت د 15.1 میلیونه ماشومانو او میندو د تغذیې پروګرامونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان په اقتصاد کې د نسبي ثبات ځینې نښې ویني، خو وایي چې اقتصادي وده د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کافي نه ده. په همدې حال کې د طالبانو د ادارې د ټولو لګښتونو 5.15% امنیتي برخې ته ځانګړې شوې ده. د روغتیا، لوږې او کډوالۍ ترمنځ څه اړیکه ده؟ طالبانو د دې وضعیت په مدیریت کې څه مسؤلیت ادا کړی؟ او نړیواله ټولنه څنګه کولای شي له طالبانو سره د سیاسي تعامل له پراخولو پرته افغان ولس ته اغیزمنې مرستې ورسوي؟ نننۍ سپړنه کې سپړو.

0: سلامونه او نیکی هیلی ستاسو کوربنا مسکا څنګه نیازه یم. مخکې دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم د خبرونې د موضوع په اړه همکار مې نجیب پاسن راپور چمتو کړی دی، ګورئ.
1: د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په هیله راوتلی وو، خو د ژوند سفر یې د نیمروز د تودو شګو په منځ کې پای ته ورسید. هغه افغانان چې د ښه ژوند په لټه له هېواده وتل، خو د تندې، ګرمۍ او د لارې د ورکېدو قرباني شول. دا د نیمروز د چاربرجک ولسوالۍ په دښته کې د هغو افغانانو جسدونه دي چې غوښتل یې په ناقانونه لارو ایران ته ولاړ سي. تر دې یوازې څو ورځې وړاندې په همدې دښته کې د 15 نورو افغانانو جسدونه هم موندل سوي وو. طالبانو ویلي د نورو لادراکو کسانو د موندلو لپاره پلټنې روانې دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې افغانستان لا هم له سخت اقتصادي ناورین، پراخې بیکارۍ، بېوزلۍ او د جبري کډوالۍ له دوام سره مخ دی. ګڼ افغانان وایي د کار د نشتوالي او د ژوند سخت اقتصادي شرایط هغوی اړ کړي چې د ښه راتلونکي په هیله د مرګ له دغو خطرناکو لارو تیر سي. هم حالا د نړیوال بانک تازه راپورونه هم وایي د افغانستان اقتصاد د بیرته راژوندي کیدو ځینې نښې لري، خو دا وده لا هم د خلکو د ژوند د ښه کیدو لپاره بسنه نه کوي. د نړیوال بانک په وینا د نفوس چټک وده، د بیرته ستنیدونکو کډوالو زیاتوالی، د صادراتو کمښت او د پانګونې نشتوالی لا هم د اقتصادي ودې پر وړاندې ستر خنډونه دي. د نیمروز دښتې دا جسدونه یوازې د څو کسانو د مرګ کیسه نه ده، دا د هغې اقتصادي واقعیت انځور دی چې لا هم ګڼ افغانان د ژوند او مرګ تر څنګ د یوې مړې ډوډۍ لپاره له خطرناکو لارو تیرېدو ته اړ باسي.
0: بیا هم ښه راغلاست. خپرونې کې راسره میلمانه دي د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاحکار ډاکټر باز محمد شیرزاد، د اقتصادي چارو شنونکی حمدالله همدرد چې وروسته به راسره خپرونې کې یو ځای کیږي، او د مهاجرت د سیاست جوړونې کارپو ډاکټر مجیب الرحمن اتل. تاسو ته ښه راغلاست، صاحب پخیر راغلی. ډاکټر صاحب شیرزاد، په داسې حال کې چې نږدې 22 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو ادارې د خپلو لګښتونو 5.5% امنیتي برخې ته ځانګړې کړې ده، د طالبانو دغه تګلاره تاسو څنګه ارزوئ؟
2: سلامونه احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او زموږ ګرانو قدرمنو لیدونکو ته. د روغتیا په برخه کې دا لومړی ځل نه ده چې داسې بې انصافي کیږي، لیکن د پخوا په شکل باندې پخوا هم دو د پخواني حکومت پالیسی تعقیبوي. د جمهوریت پر مهال هم داسې و چې روغتیا دپاره کوم ځانګړې بودجه په نظر کې نه ونیول شوې، او دا ټول د خارجي کومکونو پورې وابسته وه. تقریبا 50% د خارجي کومکونو بودجه به د روغتیا دپاره ځانګړې شوې وه، او یوازې دولت به ځینې انکشافي پروژو ته 25% بودجه ورکوله، چې په فعلي شرایطو کې نظر په هغه قراردادونو کې چې د نړیوالو د جهاني بانک او د نورو دونرانو د خوانه د افغانستان د حکومت سره د 2016 کال تر اخره پورې دا شوې، لاکن د هغې نه وروسته د دې تر اوسه پورې داسې واضح تګلاره معلومه نه ده چې آیا دا کومکونه به دوام کوي یا نه. خو د طالبان دولت هم په هماغه اصولو باندې لکه څنګه چې د پخوا په شکل باندې بودجه روانه وه، بودجه په هماغه شکل تثبیت کړې چې د روغتیا دپاره تقریبا د تر 50% پورې بودجه ورته ورکول کیږي، چې دا بودجه نه ده، زموږ د عامې روغتیا وزارت یوه مصارفاتي اداره ده، او په افغانستان کې د خارجي کومکونه کم شوي دي، نو په دې ارتباط باندې باید بودجه خاصه توجه ورته وکړي، بودجه لوړه کړي، او که په همدې ټیټه بودجه روانې فکر نه کوم چې دا حالت به یو ناورین خواته به روغتیایي سیستم روان شي.
0: همدار از ډاکټر صاحب شیرزاد د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې شاوخوا 14 میلیونه افغانان پاک اوبو، حفظ الصحې او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري، او د 15.5 میلیونه میندو او ماشومانو د تغذیې پروګرامونه لږ وخت سره مخ دي. که بودجه برابره نه شي، افغانستان به له کومې روغتیایي فاجعې سره مخ شي؟
2: ډبلیو ایچ او زه نه پوهېږم چې دا سروې به په کوم اساس کړي. د خوشپارس میلیونه خودلی خو زه داسې وایم چې افغانستان کې تقریبا 80% نفوس پاک او صحي اوبو ته لاسرسی نه لري، ځکه که په اطرافو کې دي هغه اوبه چې په د غرونو نه راځي په ویلو کې، او بیا خلک د هغې نه استفاده کوي. په ښار کې موږ کانالیزاسیون سیستم نه لرو، هر چا په خپل سر باندې څاګانې ایستلي، د بدرف سیستمونه ټول په د عامو ویالو کې روان دي، څاګانې اوس کابل کې د اوبو سطح تاسو وګورې تر څو پورې رسېدلې. کله چې منظم کانالیزاسیون سیستمونه په ښار کې وجود ونه لري، دغه د څاګانو سره د دوی نږدېوالی تقریبا دغه ټولې اوبه تقریبا موسساتو په خپل سر باندې څاګانې ګندلي. که د دې یو مثال زه تاسو ته درکړم، هغه په ننګرهار ولایت کې که تاسو وګورئ 80% څاګانو نه چې موږ د اوبو نمونې اخیستې وې، په هغې کې د ایکولای کوم میکروب چې هغه د اسهالاتو سبب کیږي هغه پکې مثبت تثبیت شوی. زه چې ننګرهار تر نورو ولایتو یو مرکزي ولایت دی چې هلته داسې حالت دی، په نورو کې به تر دې هم بتر وي. یعنی دغه حالت تر څو چې اساسي بنسټونه جوړ نه شي، بنسټیزې پروژې په افغانستان کې عملي نه شي، یوازې د یو برخه نه شي کولی چې د ناروغي په افغانستان کې کمې کړي. بل خوا نه بشري ناورینونه یوازې دا نه ده، د دوا کم بود، د متخصص پرسونل کم بود، د هغوی په سیستم کې نه جذب، د هغوی تشریح د معاشاتو نه برابرول، د هغوی په سیستم کې نه انوالول، خارجیو د مسلکي پرسونل نه جذب، دا د خارجي کومکونو نړیوالو مرستو بندیدل، دغه ټول هغه څه دي چې دا به د دې سبب شي چې روغتیایي سیستم نورم خرابېدو خواته روان شي. خو که چېرته د دې د داخلي بودجې خاص توجه ورته وشي، د اصلاح لارې لري. یعنی که زه په هغه اصلاح لارو باندې که تاسو بیا وخت راکوئ په هغې باندې خبرې وکړو، د حل لارې شته. بالکل
0: مننه ډاکټر صاحب شیرزاد. ډاکټر صاحب اتل تاسو ته هم خرغلاس وایم، او ورسره پوښتنه کوم، نړیواله ټولنه له یوې خوا افغانستان ته خپلې بشري مرستې کموي، او له بلې خوا ګاونډي او لویدیځ هیوادونه افغان کډوال بیرته ستنوي، آیا دا متضاد سیاستونه په لوی لاس افغانستان د کډوالۍ یوې نوې څپې او سیمې د لا پراخ بحران پر لور نه بیایي؟
3: سلامونه ونی کې هلی تاسو ته، استاد درنو میلمنو او لیدونکو ته. البته موږ په داسې یوه زمانه کې اوسو چې په هغو کې د متضادو سیاستونو او تګلارو شاهدان یو. له یو طرف نه موږ وینو چې افغانان په ډېر یو بحراني وضعیت کې دننه ژوند کوي، او بیا موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه وینو چې په میلیونونو افغانان له ایران او پاکستان نه افغانستان ته په زور او په اجباري توګه ستنول کیږي، او په افغانستان کې هم دوی له بحران څخه خبر دي، او نړیواله ټولنه هم له دغه وضعیت څخه خبره ده. خو له بده مرغه داسې یو وضعیت رامنځته شوی دی چې موږ ډیر بحرانونه لرو. لومړی خو کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، په هغه وخت کې افغانستان په تمرکز کې د نړیوالې ټولنې و، خو له بده مرغه وروسته موږ د اوکراین بحران وینو، او اوس د ایران او د امریکا او نړیوالې منازعې، چې دا ټولو هغه توجه او پاملرنه چې افغانستان ته پخوا کېدله هغه پاملرنه کمه شوله، په هغو کې بودیجې د افغانستان لپاره کمې شولې. عمده نړیوالو سازمانونو لکه آی او ایم، یونیسیار په تیرو کلونو کې خپله هغه د بودیجه چې افغانستان ته دوی اړتیا درلوده، فقط یوه برخه یې د دریو برخونه دوی وکولی شول چې هغه برابره کړي، او تر اوسه هم دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي تر څو د نړیوالو توجه او پاملرنه دې ته راجلب کړي. ترڅنګ موږ په اروپایي هیوادونو کې په غربي هیوادونو کې باید دا له پام څخه ونه غورځوو چې داسې احزاب او ګوندونه قدرت رسیدلی دي چې دوی پخوا د مهاجرت ضد کمپاینونه کړي او کله چې دوی قدرت ته ورسېدل د دوی تمرکز هم په خپلو ملي منافعو باندې وو او په هغو کې مهاجرت د یوې ستونزې په توګه همیشه مطرح کیږي او اخراج او اجباري بیرته ستنول د دغو کسانو خپلو هیوادونو نه خپلو هیوادو ته د دوی یو اولویت و. او دا اوس په 2016 کال کې موږ د اروپایي ټولنې په سطح باندې هم د داسې سیاستونو شاهدان وو چې په هغه کې دوی سره هوکړه وکړه چې باید مثلا د جون په میاشت کې هغه میثاق چې دوی یا پاکت چې وو د مهاجرت په برخه کې هغه تصویب کړلو په دې کې هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد کیږي او ټولنې ته د یوه بوج په سترګه کتل کیږي دوی باید بیرته وایستل شي او حتی توقیف هم شي. نو په دغو په دغه لړ کې موږ وینو چې افغانان افغانستان ته په اجباره له غربي هیوادونو څخه ایستل کیږي او هغه بحران چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی د بودیجې نشتوالی دی. مسلسله دغه 15 کلونو کې موږ د وچکالۍ شاهدان یو دغه ترڅنګ د اقلیمي بدلون چې په هغه کې سیلابونه زیات شول ترڅنګ زلزلې رامنځته شولې او له پاکستان سره بحران رامنځته شو چې هغه هم مهاجرت ته د یوه سیاسي ابزار په توګه ګوري. نو هغه هیواد لکه افغانستان چې د سیاسي لحاظه بې ثبات ګڼل کیږي په دې کې ډېر طبیعي خبره ده چې حاکمان پر دې غور وکړي چې هغه بودیجه او هغه عاید همدارنګه چې نړیوال بانک ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې موږ د اقتصادي ودې شاهدان یو په افغانستان کې خو تر ډېره دا بودیجه په نظامي برخو کې کارول کیږي. نو په ډېرو هیوادونو کې چې هغه بې ثباته دي موږ دغه نظامي اړخ او هغه بودیجه چې کارول کیږي په دې برخه کې هغه ډېره د پام وړ ده او بحراني وضعیتونه او بشري ناورینونه دومره په نظر کې نه نیول کیږي تر هغه چې واقعا هغه یو ډېر خطرناک حالت ته ورسیږي او په هغو کې رسنۍ په دو باندې تمرکز وکړي مثلا خلک په دو باندې انتقاد وکړي او خوځښتونه رامنځته شي. بیا موږ د دو شاهدان کیدای شي چې د دو شاهدان و چې دننه هم په سیاستونو کې تغییرات راشي او اولویتونه تغییر پیدا کړي.
0: مننه سلامت سي هم در سپ تاسو هم خره خلاص وایم. نن د پاکستان د پوز ویان په یو خبری کانفرنس کې دا کړی ده چې طالبانو ترهګری د خپل اقتصاد حکومتي پایښت او بهرني سیاست په وسیله بدله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 میلیون افغانان مرستو ته اړتیا لري او د طالبانو تر نیمایي ډېر لګښتونه امنیتي برخې ته ځي. دا تور څومره د باور وړ دی یا دا ادعا څومره د باور وړ ده؟ بله همدر صاحب مهرباني.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ګرانو میلمنو ته او ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. زه فکر کوم د پاکستان دغه ادعا ډېره بې بنسټه ده. دا په دې خاطر باندې چې دغه کاروبار پخوا پاکستان کاو، پاکستان به تل نیابتي جګړې رامنځته کولې، تروریزم به روزه په پاکستان کې، البته بدبختانه د افغانستان په مقبوضه خاوره کې به تروریزم پاله او هلته به یې ټریننګونه ورکول، له نړۍ څخه به یې په دې بهانه پیسې اخیستلې چې ګویا دوی د تروریستانو په خلاف جنګیږي، په داسې حال کې چې دوی به خپله تروریستي ډلې رامنځته کولې او نیابتي جګړې به یې تمویلولې. نو زه فکر کوم دا خپله د پاکستان کاروبار ده او په طالبانو باندې په اوسني حالت کې دا تور لګول دا یوازې له افغانستان سره د دوی هغه پخوانۍ دښمني ده چې په افغانستان کې د هیڅ نظام ثبات دوی نه غواړي او غواړي چې همیشه د افغانستان نظامونه متزلزل اوسېږي او د سقوط په درشل کې اوسېږي. په طالبانو به ډېرې زیاتې نیوکې وي خو دا نیوکه د پاکستان لخوا چې شوې ده زه فکر کوم دا ډېره بې بنیاده ده او طالبانو ټول فکر او ذکر فعلاً په دې کې ده چې خلک د ځان متی وساتي، اطاعت باندې حکم کوي او د دې تر څنګ دوی کوښښ کوي چې خلکو ته ځانونه ښه ثابت کړي. د افغانستان د اقتصاد وده یې موږ تاسې وینو چې تقریبا اقتصاد یې هغه د ثبات حالت ته راوستی ده، له رکود له حالت څخه راوتی او د ثبات په حالت کې فعلاً قرار لري او بالاخره که څه هم په دا ځینو راپورونو کې دا ویل شوي دي چې لا هم دغه اقتصادي ثبات د افغانستان لپاره کافی نه ده، ځکه موږ تاسو وینو چې ډیر زیات کډوال بیرته له پاکستان، له ایران او نورو هیوادونو څخه نن سبا خو حتی له اروپایي هیوادونو څخه موږ تاسو دي شهیدان یو چې له هغه ځای څخه هم کډوال ډیپورټ کیږي او افغانستان ته بیرته لیږدول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا چې لا هم دغه وده کافی نه ده طبیعي خبره ده. موږ له یو مصنوعي اقتصاد څخه شل کاله موږ په نړیوالو مرستو باندې اتکا درلودله، له هغه مصنوعي اقتصاد څخه راوتي یو او د افغانستان واقعي اقتصاد ته مو مخه کړې ده. نو طبیعي خبره ده چې څو کلونه په دې کې لګېدل او تر څو چې اقتصاد بیرته هغه واقعي ثبات پیدا کوي او د ثبات په حالت کې منځ ته د انفلاسیون راکمیږي او تجارانو ته دغه یو فرصت ورکوي چې د انفلاسیون په راکمیدلو سره او د نرخونو په ثابت پاتې کېدلو سره دوی هغه خپل تجارتي پلانونه په ښه ډول سره جوړ کړي. بل دا چې دلته اوس څه چې په کار دي هغه دا ده چې د اقتصادي ودې لپاره یو څه چې طالبان ورته بالکل پام نه کوي هغه د بشري پانګې په بشري پانګه باندې پانګونه کول دي، چې بدبختانه زموږ تاسو نیم نفوس پر مخ باندې لا هم د مکتبونو او عصري زده کړو دروازې بندې دي. په دې سره موږ یو بشپړ اقتصادي ودې ته نشو رسېدلی. نو زه فکر کوم د پاکستان د حکومت ادعا چې د طالبانو په اړه باندې دا مطلق بې ځایه ده. دوی په هیڅ وجه دا فعلا نسي کولی چې ترهګري د خپل اقتصاد د پیاوړتیا یا د پیسو د ترلاسه کولو لپاره یوه وسیله وګرځوي. البته له امریکا سره په دوحه کې چې دوی حکم هوکړه لیک امضا کړی ده په هغه کې دا واضح ورته ویلي دي چې له افغانستان څخه به ستاسې متحدو هیوادونو ته هیڅ ډول ضرر نه رسیږي او په افغانستان کې به داسې ترهګریزې ډلې او ټپلې نه روزل کیږي چې هغوی د نړۍ لپاره په ګواښ باندې بدل شي. نو د پاکستان دښمني ابدي ده له افغانستان سره بدبختانه. که نورې ادعاوې کړې وي په اقتصادي لحاظ باندې کېدای شي په هغه باندې مو بحث کړی وای، خو دا ادعا مطلق بې اساسه او بې بنسټه او دروغ ده.
0: بل خوا د ملګرو ملتونو وروستی راپور وایي چې هغه کډوال چې هیواد ته راستانه شوي دي له نورو هیوادونو شپږ 50% دوی لومړنیو د ژوند اساسي توکو ته لاسرسی نه لري. په دغه برخه کې د طالبانو مدیریت تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا طالبان واقعا د دې توان نه لري چې دغه وضعیت مدیریت کړي؟
4: ګورئ، ما مخکې ورته اشاره وکړه چې اقتصادي وده ډېره سوې ده، خو دا په دې معنا نه ده چې پر کپیټا انکم یا د سړي په سر عاید هم لوړ شي. د افغانانو ژوند به هغه وخت ښه کیږي چې د اقتصادي ودې تر څنګ د هرې کورنۍ د هر سړي هغه د سر عاید چې ده یا د سړي په سر عاید چې ده هغه هم لوړ شي. هغه هغه وخت لوړیږي چې طالبان په دې وتوانېږي چې په افغانستان کې د کارونو یا د دندو رامنځته کولو په برخه کې مشخصه اقتصادي یا د اقتصادي پراختیا یو پالیسي ولري او د دغه په اساس باندې دوی هغه امپلویمنت ریټ لوړ کړي یا د شغل پیدا کولو یا د دندې پیدا کولو هغه اندازه لوړه کړي. په دې سره بیا دوی کولی شي چې دغه راستنېدونکي کډوال هم حد اقل په دندو بوخت کړي او د هرې کورنۍ هغه د سړي سر عاید لوړ کړي. بیا به موږ له دغو شکایتونو سره نه مخ کیږو. د اوس لپاره طالبان ولې په دې کې پاتې راغلي دي یا کېدای شي دوی به کوښښ کوي ورته، اول دا ده چې مخکې مې ورته اشاره وکړه یو مشخصه د اقتصادي پراختیا پالیسي یا ستراتیژي دوی نه لري چې د هغه په اساس باندې هم په ملي کچه او هم له نړیوالو سره دوی مخ ته لاړ شي. د هغه لپاره تمویلونکي هیوادونه حد اقل ورسره پیدا کړي په اقتصادي لحاظ، که څه هم سیاسي تعامل دوی نړۍ سره نه لري او نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني. ولې په اقتصادي لحاظ؟ زه فکر کوم له ډېرو هیوادونو سره دوی اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي او دا اړیکې لا ډېرې پیاوړې کولی شي. دوی کولی شي چې نړیوال پانګوال وهڅوي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي، په داخل کې خپل افغان پانګوال چې هغوی فعلاً په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې پانګه اچونه کوي یا پانګونه کوي، هغوی کولی شي چې وهڅوي تر څو افغانستان ته راشي، په ودانیزو برخو کې، د صنعت په برخه کې، د کرنې په برخه کې، د قانون د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي او افغانانو ته دندې پیدا کړي.
0: نو چې طالبانو په دې برخه کې څومره کار کړی دی؟
4: فعلاً کارونه روان دي، ولی ځینې محدودیتونه دي چې په دې کې طالبان نسی بریالي کېدلی. یعنی دلیل همدغه محدودیتونه دي چې طالبان بریالیتوب ته نه پرېږدي. یو له لویو دلایلو څخه دا ده چې نړۍ دوی په رسمیت نه پیژني او دغه د رسمیت نه پیژندنه د دې باعث ګرځېدلې ده چې د نړیوال بانک لخوا، د ایم ایف لخوا او د نورو مالی اداراتو لخوا په طالبانو باندې بندیزونه دي. په نړیواله کچه د وارداتو، د صادراتو او د پانګونې په برخه کې دا محدودیتونه موجود دي. افغانستان ته پیسې د بانکونو له لارې په رسمي ډول سره نسي راتللی. امریکا هم هغه پیسې چې دوی سره حکومت کوي هغه په مستقیم ډول په تیارو کې ورته یا په الوتکو کې ورته راوړي، د کابل په هوایي ډګر کې ورته کوزوي، ولې په رسمي ډول سره بدبختانه هغه پیسې هم د بانکونو له لارې څخه نه راځي. نو دغه محدودیتونه چې د نړیوالو مالي ادارو لخوا څخه په طالبانو باندې فعلاً وضع دي، د دغه د رفع کولو لپاره دوی ته لا ډېر کار پکار ده چې نړۍ سره اړیکې پیاوړې کړي، اقتصادي راکړه ورکړه ورسره ډېره کړي، تجارتي راکړه ورکړه ورسره ډېره کړي، او بالاخره د په افغانستان کې فابریکې د صنعت په برخه کې پانګونه او د کرنې او د قانونو د استخراج په برخه کې باید ډېره زیاته پانګونه راجلب کړي، خلکو ته کار پیدا کړي. په دې سره به بیا دوی وکولی شي بیا که هر څومره مهاجرین بیرته افغانستان ته راځي، دوی بیا کولی شي چې په اقتصادي لحاظ دغه ټول مرفوع کړي او د دې ځواب ورته ووایي.
0: ډېره مننه اتل صاحب. هیوادونه افغان کډوال داسې مهال بیرته ستنوي چې نږدې 22 میلیون افغانان مرسته ته اړتیا لري، آیا دا ستنول له نړیوالو بشري اصولو سره برابر دي؟
3: بل شکه چې نه دي، ځکه چې موږ نړیوال کنوانسیونونه لرو چې ځینو هیوادونو منلي او ځینو نه دي منلي، ولې د حقوقي لحاظه او د کډوالۍ له نظره، او دا چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي دوی سره موږ تاریخي اړیکې لرو، فرهنګي اړیکې لرو، نو دغه ټکي دوی باید په نظر کې ونیسي، ولې اوسنی سیاست د دوی خلاف دی. او البته ما مخکې اشاره وکړه چې د مهاجرت له موضوع خا د یو سیاسي ابزار په توګه خصوصا پاکستان له غوښته ګټه پورته کوي چې دا ډېر هغه حقوقي اصلونه نقضوي. متاسفانه دوی وضعیت هم په افغانستان کې چې حاکم دی هغه په نظر کې نه نیسي. نو په دوی کې کوم کسان چې قرباني ورکوي دا زموږ خلک دي. پخوا البته دوی د دوو هیوادونو زموږ د ګاونډیو هیوادونو اقتصاد ته ارزانه د کار قوه برابروله، خو اوس چې وضعیت څه تغییر کړی دی نو په دوی باندې دوی په اجبار افغانستان ته ستنوي. حال دا چې موږ همدارنګه چې تاسو هم اشاره وکړله او ټول نړیوال سازمانونه دغو ناورین ته اشاره کوي چې موږ واقعا د جدي بحران سره په افغانستان کې مخ یو، ولې دوی هغه وضعیت په نظر کې نه نیسي. دا خو زموږ ګاونډي هیوادونه دي، له بده مرغه موږ په نړیواله کچه یعنې په غربي هیوادونه هم ډېر د حقوقي اصل په اوسني وضعیت کې نقصوي. موږ تیره ورځ د دې شاهد وو چې لومړی هغه افغان له آلمان څخه چې هیڅ جرم یې ترسره کړی نه و وایستل شو. نو زموږ افغانان کوم کسان چې د سیاسي عقیدې له نظره د هغه ګرایشونه چې لري یا تمایلات چې لري او کنوانسیون هغه تصریح کړي دي، دوی له خپل هیواد څخه وزي، پیسې مصرفوي، له مختلفو هیوادونو څخه تیریږي او هر څه پرېږدي، بالاخره دوی لویدیځو هیوادونو ته راځي او دلته د پناه غوښتنه کوي. نو دغه ټوله پروسه دوی بیا په نظر کې نه نیسي، بالاخره دا کس بیرته افغانستان ته اخراجوي چې دا بالکل په واضح توګه هغه اصل نقصوي. او په دې کې موږ د شاهد یو ډیر بشری بنسټونه په اروپایي ټولنه کې په دې باندې نیوکه کوي او د دوی باید مخنیوي وشي. خو هغه څه چې ما اشاره وکړه
0: چې دغه نړیوال بشری اصول او نقص په برخه کې، آیا په دغه هیوادونو باندې د فشار وسیله شته چې فشار پر راول سي دغه کارونه کې افغانان په دغه شرایطو کې چې افغانستان ورسره مخ دي بیرته ایستانه نکي؟
3: موږ په غرب کې په لویدیځ کې د پاپولیزم او د ښي اړخه ګوندونو د ظهور شاهدان یو چې دا پخپله په اتوماتیک ډول د مدني ټولنې رول په دغو ټولنو کې کموي. نو کله چې د مدني ټولنو رول کم شي، د دوی هغه نیوکې، د دوی هغه احتجاجونه زیات دومره اغیزه نه کوي. نو موږ په مجموع کې په غربي هیوادونو کې، پرمختللي هیوادونو کې د داسې سیاستونو او د داسې سیاست مدارانو شاهدان یو چې هغه نه یوازې په مدني ټولنه باندې، په دغو بنسټونو باندې چې هغه دیموکراتیک بنسټونه دي، په هغو کې رسنۍ هم ډیر مهم رول لري، په دوی باندې دوی نیوکه کوي او حتی د دوی د هغه د کار ساحه هم محدوده کړي. موږ د ولسمشر مثلا دی مهم هیواد لرو چې هغه په متواتره توګه په رسنیو باندې انتقاد کوي، یعنی دغه فضا د دیموکراتیکو کارونو لپاره له بده مرغه په اوسنی وضعیت کې ډېره تنګه شوې ده. له همدې کبله موږ وینو چې له یوې خوا دوی خپلې نیوکې کوي، خپل هغه ادوکسي او دادخواهي کوي، ولې بیا هم دوی دغه هیوادونه او د دوی دولتونه سیاستمداران هماغه وعدې چې دوی پخوا کړي دي هغو ته مخه کړي او هغه تطبیقوي. نو په مجموع کې موږ د داسې سیاستونو شاهدان یو چې دغه دیموکراتیک فضا یې تنګه کړې ده، او حتی د دې شاهدان یو چې هغه بنسټونه دیموکراتیک بنسټونه هم له خطر سره مواجه دي او د دوی فعالیتونه هم محدود شوي دي.
0: ډېره مننه همدر صاحب. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ په اګدلالو سیمه کې د یو شمېر هغه افغانانو مړی موندل شوي چې ایران ته د ناقانونه تګ پر مهال لا درکه شوي وه. د تازه موندل شویو مړو کره شمېر لا روښانه شوی نه دی، خو ځینې ویډیوګانې چې موږ ته را رسېدلې دي نږدې لس مړي لیدل کېږي په هغه کې. کله چې یو کس د کار د نشټوالي له امله د ایران پر لور په دښته کې خطرناک سفر غوره کوي، دا یوازې د کډوالۍ مسله ده که د طالبانو د اقتصادي نظام ناکامي هم ده؟
4: په دې کې هیڅ شک نشته چې دا اقتصادي مسله ده، او هغه ځوانان چې هغه له افغانستان څخه تیښته کوي د بیروزګارۍ له وجې څخه ځي. ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې د اقتصاد وده یوازې دا نه ده چې جی ډی پی یا ناخالص ملي عاید لوړ سي یا دغه درجه یا اندازه لوړ سي، بلکې اقتصاد هغه وخت په واقعي ډول سره رشد او نمو کوي کله چې موږ تاسې په تعلیمي برخه کې پانګونه وکړو، کله چې موږ تاسې مسلکي قدرونه وروزو او په عین وخت کې هغوی ته کاري فرصتونه برابر کړو. یعنې که موږ هر څومره قدرونه هم وروزو ولی کاري فرصتونه ورته برابر نسو کړلای، بیا هم موږ تاسې د انامپلایمنت یا بیکاری له لوړې کچې سره مخ کیږو او دا خپل یو بحران زیږوي. او دغه ځوانان چې اکثر له افغانستان څخه روان دي، یو خدای ده چې موږ تاسې پښتو کې یو متل لرو وایي د ډول غږ لري خزي، دا ځینې چې اروپا ته لاړه او امریکې ته لاړه، موږ تاسې د جمهوریت د سقوط نه وروسته ولیدل چې په لکونو افغانان له افغانستان څخه ووتل. بیا دغه افغانان چې په خارج کې ژوند کوي، په هغه افغانان چې په داخل کې پاتې دي، کله چې د دوی ځینې ویډیوګانې واکسونه او دا شینه په خارج کې ګوري، نو دوی هم هوای کیږي، یو ډول هغه هوس کیږي چې دوی هم په هر قیمت چې وي حتی د خپل ژوند په قیمت سره دوی دا مانی چې زه باید خارج ته ځان ورسوم. بیا ځي د ایران له لارې دغسې ترکیې ته راځي، د ترکیې نه بیا بالاخره یا د یونان له لارې او یا په کښتۍ کې تر ایټالیا پورې ځان رسوي او ځان اروپا ته رسوي د اسایلم لپاره، د پناهندګۍ لپاره. زما هیله له دغو افغانانو څخه دا ده چې اول خو د کوښښ وکړي دغه نورو هیوادونو ته دینه راځي. زه شخصا دلته مثلا په ترکیه کې د دې شاهد یم، هغه افغانان چې هغوی په افغانستان کې د یو کار په کولو سره شرمیږي، مثلا دکانداری وي یا کوم بل غریبکاری وي یا روزمره کارونه او دا شی نه وي، هماغه کارونه دوی دلته راځي په ترکیه کې کوي، په فابریکه کې کار کوي، په دکان کې کار کوي، په نانوایی کې کار کوي، په ریسټورانت کې کار کوي، په بل ځای کې کوي، دلته په هماغه کارونو باندې نه شرمیږي. ولی په افغانستان کې په هماغه کارونو باندې شرمیږي، تربور به راپورې وخاندي، تره زوی به راپورې وخاندي، یا ببل یا به کلیوالو ته زه کم راشم.
0: خو اکثر همدر صاحب دغه کسان چې بهر ته مسافرت لپاره ځي یا مهاجرت کوي د کار لپاره کوي، دا په دې چې افغانستان کې د کار زمینه مساعده نه ده، دې لپاره ځي.
4: همدغه ټیک تر ازم هغه نیازی خبره دا ده چې اول خو د کوکه خو کې چې خپل اولادونه دي د مرګ په قیمت په هیڅ وجه په قاچاقي لارو باندې نه لیږي، دوهم دا چې دولت ته مسؤلیت راځي کیږي، اوسنیو حاکمانو طالبانو ته راځي کیږي، هغه دا ده چې دغه ځوانان چې په لارو کې مړکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي، د دې اصلي مسؤلیت د اوسنیو حاکمانو په حیث باندې دوی ته راجع کیږي. دوی په دې کې ناکام شوي دي تر څو د افغانانو لپاره، د قدرونو لپاره، او هغه کسان چې قدرونه نه دي ولی د کار ظرفیت لري، یعنی کار غواړي، د هغوی لپاره د کار په نه پیدا کولو یا د کاري فرصتونو په نه پیدا کولو کې دوی پاتې راغلي دي، او د دوی کورنیو ته باید دوی ځوابګوی اوسیږي. په دې کې هیڅ شک نشته، د کار تقاضا چې څوک ولري هغه سړی په بیکاره کې حسابېږي. یو نیم داسې اشخاص وي چې هغوی نه غواړي چې کار وکړي، ولی یو څوک داسې وي چې هم کاري ظرفیت لري، هم خپله د دې غوښتنه لري چې هغه یو کار پیدا کړي. نو یوازې دغه اشخاص موږ په بیکارو کې حسابلی سو چې هغه د کار پیدا کولو پسې ګرځي یا د کار کولو غوښتنه لري یا تقاضا لري. نو په دغه حالت کې دا د بیکارو اندازه ورځ تر بلې لوړېږي. دا په دې معنی ده چې دوی په اقتصادي مدیریت کې ناکام شوي دي، او په دې برخه کې بدبختانه لازم پنګون نه کړي پام نه کړي. بل دا چې یوازې د نارینه نه ده، موږ تاسو ګورو اکثره قاچاق باندې چې ځي نارینه دي، مثلا د نیمروز په برخه کې تاسو دغه شهیدان وګورئ، الله تعالی دې دوی وبخښي، دا اکثره نارینه دي. ښځې هم همدغه سي په غربت کې دي، د هغوی په مخ د تعلیم دروازې بندول، هغوی نه روزل، هغوی ته په مسلکي برخو کې د روزنې فرصتونه نه برابرول،